0: 16-vuotiaille. Monet kaupat noudattavat jo nyt vapaaehtoisesti energiajuomien ikärajaa. Maa- ja metsätalousministeriö on lähettänyt asiasta esitysluonnoksen lausunnoille. Lausuntojen vastausaika päättyy 4. syyskuuta. Fingrid-konsernin liikevaihto ja liiketulos nousivat vuoden alkupuoliskolla vuoden takaisesta. Kantaverkkoyhtiön liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 20% noin 690 miljoonaan euroon muun muassa korkean sähkönkulutuksen vuoksi. Tuloksessa nähtiin 36% parannus 107 miljoonasta eurosta 146 miljoonaan. Suomen sähkönkulutus tammi-kesäkuussa kasvoi 6,3% edellisvuoden vastaavasta ajasta. Kulutusta kasvatti varsinkin alkuvuoden kylmä sää.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
1: Joo, terve.
0: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
1: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
0: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
1: Niin.
0: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
2: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
1: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: pääosassa makutestin voittaja Felix.
1: Felix, Felix, Felix.
0: Majoneesit. Eli
1: herkku ja ruokapöytä.
2: Ja se on Korean kana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
4: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää

0: uutispäivästä.
1: Euroopan keskuspankki EKP on pitänyt ohjauskorkonsa ennallaan 2,25%. EKP:n mukaan Lähi-idän kiristynyt tilanne lisää epävarmuutta ja energian hinnannousun vaikutukset inflaatioon ovat vielä epäselviä. Keskuspankki kertoo seuraavansa tarkasti konfliktin voimakkuutta ja kestoa sekä kokonaisuuden vaikutuksia hintakehitykseen. EKP on rahapolitiikasta vastaava keskuspankki 21 euromaassa. Euroopan keskuspankki on julkistanut ehdotukset uusista euroseteleistä. 10 finalistin joukossa on suomalaisen Ville Tietäväisen ehdotus. Hänen suunnittelemansa setelisarja kertoo visuaalisen tarinan Euroopan joista, jotka alkavat vuoripuroina ja sulautuvat lopuksi mereen. Vuonna 1970 syntynyt Tietäväinen on graafinen suunnittelija, kuvittaja ja sarjakuvataiteilija. Kilpailuun haki yli 1200 graafista suunnittelijaa, joista 25 valittiin laatimaan ehdotus setelien ulkoasuksi. Jatkoon päässeet valitsi riippumaton tuomaristo.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Munkin pitäis taas pestä auto.
1: Tarviiko apua?
0: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
1: Pois alta!
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
4: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
5: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
4: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.

0: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
1: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
2: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
3: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Suomen väkiluku kasvoi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan tammi-kesäkuun aikana 16 hengellä. Suomen väkiluku oli kesäkuun lopussa noin 5,65 miljoonaa. Väestönkasvua ylläpiti muuttovoitto ulkomailta. Vuoden ensimmäisen puoliskon aikana syntyi vajaat 24 000 lasta, eli noin 1262 lasta enemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla viime vuonna. Viimeisen 12 kuukauden ennakollinen kokonaishedelmällisyysluku oli 1,34. Kalenterivuonna 2025 luku oli 1,30. EU-maat ovat päässeet sopuun Venäjän vastaisesta pakotepaketista, kertoo Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen. Kyseessä on 21. unionin Venäjän vastainen pakotepaketti. Maat päättivät hänen mukaansa jatkaa Venäjän öljyn hintakaton jäädyttämistä vuodella. Ilman uutta pakotepäätöstä Venäjä pääsisi hyötymään nousevasta hinnasta. Unionin pakotteita kohdistetaan von der Leyenin mukaan ensimmäistä kertaa myös Venäjän varjolaivastoon.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
1: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
2: Felix, Felix, Felix.
1: Majoneesit. Eli
2: herkkuja ruokapöytään.
3: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
4: Ja se on kooran kana!
5: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: Ja nyt soittaa Anne.
1: Moi.
0: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
1: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie kolmosen levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
0: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
1: Jep.
0: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
2: Oomi puhelimessa. Totta se on. Oomilta saat nyt puhelinliittymän, joka pienentää sähkölaskua. Kyllä, kaikki kätevästi saman katon alta.
3: Oomiten kätevä Oomi mobiili. Puhelinliittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi kautta mobiili.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Verkkoyhtiö Nokian vertailukelpoinen liikevoitto nousi huhti-kesäkuussa 18% vuoden takaisesta ja oli 434 miljoonaa euroa. Liikevaihto nousi 8% 4,8 miljardiin. Myynti kasvoi eniten tekoäly- ja pilvipalveluasiakkaille, joilta saadut tilaukset olivat arvoltaan 2,8 miljardia euroa. Nousua oli 105% vuoden takaiseen verrattuna. Yhtiö odottaa vahvaa loppuvuotta ja vuoden vertailukelpoisen liikevoiton asettuvan 2,1-2,6 miljardin euron haarukkaan. Juha Vainio-palkinto on tänä vuonna myönnetty sanoittaja Anna-Mari Kaskiselle. Kaskinen on sanoittanut yli 600 laulua, joita on päätynyt muun muassa levyille, yhteislaulukirjoihin ja virsikirjaan. Palkinto luovutettiin voittajalle Kotkassa. Palkintosumma on 6000 euroa. Palkinnon myöntää Juha Vainion nimeä kantava rahasto, jota hallinnoivat Kotkan kaupunki ja Suomen musiikintekijät ry.
0: Kuulet tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
1: Ja se on kooran kana!
2: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
3: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
4: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?

0: samassa paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
1: Rakkautta ilmavirrassa. Uusi Mitsubishi Electric RZ on ihmisen paras ystävä ja uuden kylmäaineen ansiosta markkinoiden tehokkain lämpöpumppu, jopa paukkupakkasilla. Telian energiatekniikalta kaikkiin Mitsun lämpöpumppuihin 5 vuoden täystakuu. Sano tahdon ja tulevaisuuden tekniikka on sinun.
2: Paikallinen lämpöpumppuammattilainen.
3: Telian energiatekniikka.
4: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Pilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen!
5: Lähetäks rännillä?
6: Legendaariselle kierrokselle lähdetään Porin torilta lauantaina kello 20. Tahdit kierrokselle lyö talon omistajat.
5: Nähdään lauantain rännillä.
6: Ajoreitti ja lisätiedot osoitteessa porikortteli.fi.
7: Nyt se tulee! Jätski-auto!
8: Kohta se on teidänkin pihalla.
9: Meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Kangasmäki, kesän riemukkain festivaali saapuu Kirjurin luotoon. Tule kokemaan hämmästyttäviä elämyksiä henkeä salpaavien ohjelmanumeroiden parissa. Näe aina ajaton Nylon Beat, huimapäinen Dropkick Murphys, maaginen kuuma sekä painovoimaa uhmaava kavalkaadi muita uskomattomia artisteja. Tule ja koe kesän riemukkain festivaali Porispere. Koe lisää porispere.fi.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Elämän ikimuistoiset hetket ansaitsevat ikimuistoisen lahjan. Arvostetulta kultasäpänliike Talberilta löydät tunnetut koru- ja kellomerkit sekä upeat käsityönä valmistetut korut. Tervetuloa palveltavaksi Yrjönkadun liikkeeseemme.
5: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppätalberg.fi.
6: Kotihoito 100. Marja.
7: Ollaan lähdössä viikonlopuksi mökille. Tarttis saada apua äidille.
6: Ei hätää. Me käydään hoitamassa ruokailut ja lääkkeet aamuin ja illoin.
8: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
9: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Rauman kansainväliset suurmarkkinat Kanaalirannassa nyt keskiviikosta lauantaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
10: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Korkkarit kattoon -musiikkinäytelmä Rauman kesäteatterissa. Liput ja lisätiedot raumanteatteri.fi.
1: Lähetäks rännillä? Legendaariselle kierrokselle lähdetään Porin torilta lauantaina kello 20. Tahdit kierrokselle lyö talon omistaja. Nähdään lauantain rännillä. Ajoreitti ja lisätiedot osoitteessa porikorttelit.fi.
2: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
3: Radio Pori. STT:n uutiset.
4: Hyvää huomenta. Tässä kello 7 uutiset. Puolustusvoimat on ottanut käyttöön tilapäiset ilmailun ja merenkulun rajoitukset itäisellä Suomenlahdella. Rajoitukset tulivat voimaan alkuyöstä ennen kello 3. Kyseessä on varotoimenpide mahdollisten lennokkien torjumiseksi, puolustusvoimat kertoo viestipalvelu X:ssä. Puolustusvoimien mukaan toimenpiteiden tavoitteena on turvata sivullisten turvallisuus sekä viranomaisten toimintaedellytykset alueella. Rajoitusten kestosta tai tilanteen tarkemmista yksityiskohdista ei ole toistaiseksi kerrottu. Ranskan presidentti Emmanuel Macron sanoo, että Ranska on pyytänyt EU:n pelastuspalvelumekanismin aktivointia maastopalojen taltuttamiseksi. Macronin mukaan Ranska saa pian Kroatialta, Portugalilta, Tšekiltä ja Slovakialta avuksi yhteensä 4 lentokonetta ja 2 helikopteria. Ranskalaispresidentti kiittää eurooppalaisia kumppaneita heidän solidaarisuudestaan. Paahtavan kuumat lämpötilat ja voimakkaat tuulet ovat lietsoneet maastopaloja osissa Eurooppaa. Ranskassa Bordeauxn alueella on evakuoitu yli 20 000 ihmistä ja 2 palomiestä on kuollut taistellessaan lieskoja vastaan. Yhdysvallat on tehnyt jälleen uusia yöllisiä iskuja Iraniin. Yhdysvaltain asevoimat kertoo, että iskuja on kohdistettu iranilaisiin sotilaskohteisiin. Kyseessä on jo 13 peräkkäinen yö, kun Yhdysvallat tekee iskuja Iraniin. Yhdysvaltain mukaan iskuilla pyritään vähentämään kauppa-aluksille aiheutuvaa uhkaa. Yhdysvallat on syyttänyt Irania Hormusin salmella tehdyistä laivaiskuista. Iran on tavallisesti vastannut Yhdysvaltain iskuihin tekemällä vuorostaan iskuja yhdysvaltalaisiin sotilaskohteisiin Lähi-idän alueella. Yleisurheilun Kalevan kisat alkavat tänään Jyväskylässä. Jyväskylä isännöi Kalevan kisoja tänä kesänä 7. kertaa. Kilpailupaikkana toimii Harjun stadion, jonka remontti valmistui aiemmin kesällä. Kalevan kisojen avausillan finaalilajeihin kuuluvat muun muassa naisten pika-aidat, miesten 1500 metrin juoksu, miesten pituushyppy ja naisten kuulantyöntö. Illan finaaliosio alkaa kello 17. Kisat päättyvät Jyväskylässä sunnuntaina.
3: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
5: Hyvää huomenta ja mukavaa perjantai-aamua. Riippaassa 10 asteessa tätä aamua käynnistetään. Luvassa on tuommoinen puolipilvinen päivä, osin ihan aurinkoinen, ja päivälämpötila tänään ylimmillään noin 20 asteessa.
3: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä. Radio Pori. Kaupungin ääni.

0: Radio Pori. Kaupungin ääni.
1: Hyvää huomenta ja mukavaa aurinkoista perjantai-aamua täällä studiossa näin poikkeuksellisesti aamuhugissa. Kallion Julle eikä suinkaan Virtasen Taru huolehtii sitten tuosta iltapäivän annista kello 13 eteenpäin. Niin painetaan me tässä sitten tuonne kello 11 saakka ja käydään muun muassa rännillä huomenna. Lauantaina taas rännitapahtuma luvassa ja Marko Saha tulee rännistä tarjoamaan tuossa 8:30 maissa. David Guetta, Teddy Swims ja Tonsa Naita Gone Gone Gone. Yöltä me kuullaan Tiemaria.

0: ja se on Koran kana!
1: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
2: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
3: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
4: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Ja tänään tosiaan tuo mustan pitsin yö ja pitsin viikko vielä jatkuu ja kansainväliset suurmarkkinat sunnuntaille saakka Raumalla. Blanka jatkaa, tämä on soolo, myös laidbackia ja Erika Viikman Nelvassa.
6: Paikallinen. Radio Pori.

0: Sollo.
1: Sollo, se oli Blanca, laid back, sunshine, reggae. Mukavasti sopii tähän aurinkoiseen perjantaiseen aamuun ja Erika Wikmanilta syntisten päätä.
2: Radio Pori.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudesonit alkuperäinen ryhmä ja sitten Hanksit alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteis kiertoon.
6: Kyllä. Tohon.
4: Radionovan sunnuntaibrunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisasti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntaibrunssi. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Radio.
7: Tässä Anna
8: ja Arttu Radio Nostalgiasta moi.
7: Kirvatsin Jytä Porin kirjurin luodossa tulee jälleen.
8: Entisten nuorten ja nostalgiamusiikin ystäviä Jytässä lavalle nousevat Kolmas nainen, Kake Randeliin,
7: Juliet Jonesin sydän, Nikki Hill sekä Easy, The Eagles Tribute Band.

0: Saat nyt puhelinliittymän, joka pienentää sähkölaskua. Kyllä, kaikki kätevästi saman katon alta.
1: Miten kätevä Oomi mobiili. Puhelinliittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi kautta mobiili.
2: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää

Laidback ja Sunshine Reggae tuolla Jyväskylässä. Siellä tänään yleisurheilun Kalevan kisat starttaa ja Jyväskylä isännöi Kalevan kisoja tänä kesänä 7. kertaa Harjun stadionilla, jonka remontti valmistui aiemmin kesällä. Ja vähän samanlainen homma täällä meillä vastikään tuossa reilu viikko sitten, parisen viikkoa sitten valmistui tuo meidän stadionimme remonttia, nuorten yleisurheilukisaa ja muuta vastaavaa. Totta kai myöskin sitten Kalevan kisat täällä Porissa luvassa ja pitkälti varmasti noiden Kalevan kisojen takia sitten myös tuo Porin stadionin remontti tehtiin. Toki nyt muutenkin oli remontin tarpeessa, mutta Kalevan kisat tosiaan sitten Jyväskylässä tänään käyntiin. Erika Viikman jatkaa. Tämä on Syntisten pöytä.

0: Täällä meidän seutuvilla ei nyt ihan hirveitä hilteitä tässä ole, eikä ole luvassakaan, mutta taisin eilisessä iltapäivässä kertoa noista Eurooppaa ja varsinkin Etelä-Eurooppaa koskevista lämpöaloista ja hilteistä ja maastopaloista. Itse asiassa aamun tuore uutinen kertoo siitä, että Espanjassa siellä sijaitsevan Madridin ja Avilan alueiden, tai sinne on julistettu hätätila hallitsemattomasti leviävien maastopalojen takia. Ja tämä julistettiin myöhään eilen torstaina, siirtää sitten vastuun kriisistä armeijan pelastusyksikölle, ja hätätilan julistuksella pyritään nopeuttamaan resurssien ohjaamista sammutustöihin, ja tämmöisiä siis ihan hallitsemattomia paloja siellä leviää, ja esimerkiksi Madridin alueelta on evakuoitu viime päivinä yli 10 000 ihmistä, ja suurin palo roihuaa tällä hetkellä Guadalajaran maakunnassa, joka sijaitsee Madridista pohjoiseen, ja siellä on noin 32 000 hehtaaria maata tähän mennessä palannut, ja eteläinen Eurooppa tosiaan kärsii äärimmäisistä helteistä, ja esimerkiksi tällä viikolla keskiviikkona ja torstaina useilla alueilla Espanjassa mitattiin yli 40, jopa semmoisia 44 asteen lämpötiloja, ja tuhoisat maastopalot riehovat Espanjan lisäksi myös tuolla Ranskassa ja Italiassa, mutta Espanjassa nyt näin hallitsemattomammin. Jatketaan Roy Orbisonilla, You Got It, Leonel, tämä kuullaan, Don't Worry.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Hyvää huomenta, mukavaa perjantai-aamua, aurinkoista sellaista toivottelee Julle täältä Itäpuisto kolmosen studiosta. Rack and Bone Man saa liittyä seuraan Skin, Dua Lipa ja Bruce Springsteen hetken päästä.
1: Radio Pori.
2: Odottamattoman nopeaa palvelua. Lääkärikeskus Minervasta räätälöidyt työterveyspalvelut yrityksille. Tarjoamme laadukasta, paikallista, läsnä olevaa, aidosti välittävää työterveyspalvelua Satakunnan alueella. Kauttamme hoituvat joustavasti myös valtakunnalliset palvelut. Hoituu! Laakarikeskus Minerva.fi

0: Korkkarit kattoon -musiikkinäytelmä Rauman kesäteatterissa. Liput ja lisätiedot raumanteatteri.fi.
1: Kotihoito 100. Marja.
2: Ollaan lähdössä viikonlopuksi mökille. Tarttis saada apua äidille.
1: Ei hätää. Me käydään hoitamassa ruokailut ja lääkkeet aamuin ja illoin.
3: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
4: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Rauman kansainväliset suurmarkkinat Kanaalirannassa nyt keskiviikosta lauantaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
5: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
6: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori. When I...

0: Paljon tapahtuu tänäkin viikonloppuna, tapahtuu urheilun parissa. Täällähän on siis juniorijalkapalloturnaus Pori Cup käynnissä, käynnistyi eilen torstaina, perjantai, lauantai, sunnuntai. Mennään vielä Pori Cupin puitteissa ja junioreiden SM-golf-kilpailut, ne on käynnissä tuolla Kaliforniassa ja SM-kisojen viimeinen päivä käynnistyy ja kuulemma lähtöviivalla nähdään useita golfin kärkinimeä mukana, ovat muun muassa hallitseva miesten lyöntipelin Suomen mestari Topi Lindström, Lahden golfissa arvostetun amatööriturnauksen Litham Trophyn voittanut viime kauden miesten Suomen mestari Lauri Rosendahl sekä naisten Suomen mestaruushopeamitalisti June Wegman tuolta tarina golfista. Ja tosiaan tuolla Kaliforniassa ja PKG:n Porin golfkerhon toiminnanjohtaja Jukka Pelkonenkin oli tuossa aiemmin tällä viikolla tarinalla tämän aiheen puitteissa. Ja siellä voi käydä myös Kalifornian golfkentällä seuraamassa ja vaikka juomassa kaffeet. Dua Lipa, Physical, Bruce Springsteen ja The River.
1: Radio Pori.

0: Huomenna lauantaina oli siellä rännitapahtuman vuoro, heinäkuun viimeinen lauantai, ja puhutaan tuosta rännistä Marko Sahan kanssa 20:30, että muistutellaan taas varmaan monelle tuttu juttu, mutta hiukan rännimuistelua ja muistetaan siitä, että millä tavalla tuo ränni ja se rännin kierto sitten toimii. Eerin jatkaa vasten auringon siltaa, Enrique Iglesias ja Tired of Being Sorry.
1: Paikallinen Radio Pori.

Enrique Iglesias ja Tired of Being Sorry perjantaisessa aamussa lähdetään kello 8 uutisten parin hetkisen kulttua. Ilmailua ja merenkulkua sitä rajoitettiin jälleen itäisellä Suomenlahdella. Tosta puhutaan. Trumpin hallinto on ilmoittanut uusista tuontitulleista. Nämä sitten korvaavat umpeutuvat tullit ja tuolla urheilumaailmassa yleisurheilun Kalevan kisat tänään Jyväskylässä käyntiin. Ennen uutisia tässä vielä Stig ja Roy Orbison.

0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Voihan siinä tietysti hienotunteisesti peittää korvansa.
3: Joo, että ja tehdä näin ihan.
2: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
4: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lata appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
5: Huikooks! Lähde messiin Huiko-areenalle nyt perjantaina kello 18, kun pesäkarut kohtaa kirittäret. Ottelu isäntänä Panelian kone. Kaupungin parhaat kotipileet jo yli 40 vuotta.
6: Ai, plus katsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
7: Tervetuloa plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
8: Paikallinen hammaslääkäriasema Isokarhun hammas. Käy kanssasi taistoon hammaspeikkoja vastaan. Lämpimästi tervetuloa asiakkaaksemme. Isokarhunhammas.fi.
9: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi.
10: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
11: Radio Pori. STT:n uutiset.
12: Hyvää huomenta, tässä kello 8 uutiset. Itäisellä Suomenlahdella otettiin tänään käyttöön tilapäiset ilmailun ja merenkulun rajoitukset. Puolustusvoimat kertoi asiasta viestipalvelu X:ssä. Rajoitusalue otettiin voimaan aamuyöllä ennen 3:a ja rajoitukset purettiin hieman ennen 7:ää aamulla. Puolustusvoimien mukaan kyse oli varotoimenpiteestä mahdollisen lennokkien torjunnan vuoksi. Rajoituksien tavoitteena on puolustusvoimien mukaan turvata sivullisten turvallisuus ja viranomaisten toimintaedellytykset alueella. Yhdysvallat on ilmoittanut uusista tulleista yli 60 kauppakumppanilleen. Uusien tullien on määrä korvata presidentti Donald Trumpin aiemmin tänä vuonna ilmoittamat tullit. Uusien tuontitullien on määrä astua voimaan perjantaina. Muun muassa EU:lle ollaan asettamassa 10% tuontitulli. Korkeamman 12,5% tuontitullin piirissä ovat esimerkiksi Kiina ja Japani. Trump koki takaiskun helmikuussa, kun Yhdysvaltain korkein oikeus kumosi useita hänen asettamiaan tulleja. Tämän jälkeen hallinto asetti uusia 150 päivän tulleja, jotka ovat umpeutumassa perjantaina. Espanja on julistanut maastopalojen vuoksi hätätilan maan pääkaupungin Madridin alueelle sekä Avilan maakuntaan. Hätätilan julistamisella pyritään nopeuttamaan resurssien käyttöönottoa palojen sammuttamiseksi. Samalla kriisiin reagointi siirretään asevoimien hätäyksikön vastuulle. Yhteensä 20,000 ihmistä on evakuoitu viime päivinä eri puolilla Madridin aluetta, jossa useita metsäpaloja riehuu samanaikaisesti. Avilassa syttyi torstaina maastopalo, joka on levinnyt hallitsemattomasti. Suurin maastopaloalue taas sijaitsee Madridin pohjoispuolella Guadalajaran maakunnassa. Yleisurheilun Kalevan kisat alkavat tänään Jyväskylässä. Jyväskylä isännöi Kalevan kisoja tänä kesänä 7. kertaa. Kilpailupaikkana toimii Harjun stadion, jonka remontti valmistui aiemmin kesällä. Kalevan kisojen avausillan finaalilajeihin kuuluvat muun muassa naisten pika-aidat, miesten 1500 metrin juoksu, miesten pituushyppy ja naisten kuulantyöntö. Illan finaaliosio alkaa kello 17. Kisat päättyvät Jyväskylässä sunnuntaina.
11: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
13: Sellaista noin 15 astetta tässä aamun ja aamupäivän aikana. Iltapäivällä mennään noin 20 asteessa. Osin aurinkoinen, osin puolipilvinen keli. Etelän puolesta tuulta 4-5 metriä sekunnissa. Ja iltapäivällä puuskittaista tuulta 7-9 metriä sekunnissa.
11: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata?
1: tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Väristö.

0: Radio Pori. Kaupungin ääni.
1: Hyvää huomenta, mukavaa perjantai-aamua. Julle täällä sun seurannas poikkeuksellisesti näin perjantain aamuhugissa 24. päivä tästä kuluvasta heinäkuusta. Mukavan aurinkoisessa osin puolipilvisessä kelissä mennään tänään. Tuossa 8:30 puhutaan rännitapahtumasta huomenna lauantaina. Jälleen sitten ränniä täällä Porissa kierretään ja otetaan tuosta muutamat infot. 8:30 maissa Marko Saha tulee poikkeamaan studiossa. Nyt Ahti ja BM-tähdet. Ed Sheeran ja Perfect.

0: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
1: Ja se on kooran kana!
2: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
3: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palveluntarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Viikonloppuna on paljon tapahtumia. Yksi näistä tapahtumista on tuolla Kalevan puistossa järjestettävä baarine soi-tapahtuma ja vaikuttaa myös siellä sitten liikenteeseen sekä tänään perjantaina että huomenna lauantaina. Ja Kalevan puiston molemmat ajokaistat suljetaan moottoriajoneuvoliikenteeltä Rauhan puiston ja Tapionkadun väliseltä osuudelta tänään kello 14-23 väliseksi ajaksi ja huomenna lauantaina kello 13.30-23.00 väliseksi ajaksi. Ja toki nyt siis omalle pihalle ja tontille pääsee ajamaan, mutta baarine soi tosiaan sitten tänään ja huomenna ja monta kovaa esiintyjää sekä paikallista että valtakunnallista sitten tuolla baarine soi tapahtumassa ja ollut suosittu useampia tuhansia kävijöitä on kerännyt tuonne Kalevan puistoon sitten baarin isolle tapahtumaan ja terassialueelle, mutta tosiaan joo, moottoriajoneuvoliikenteeltä on suljettu sitten tänään ja huomenna osin tuo Kalevan puisto. Cameron Mitkan jatka. Tää on Medusa.
1: On vaan yksi Pori Jats, vaan yksi Porispere ja vaan yksi Radio Pori. Rakastamme Pori. Hada.

0: Cameron Mitskompia ja Medusa tuli tuosta baarin ja soitapahtumasta vielä mieleen. Tänään siellä esiintyvät Turos Hevige, Janne Tulkki, Kehä, Jännite Tulppa ja Rehu Piikles. Huomenna lauantaina Tonto, Cosmic Revival, Kari Vepsä, Venkolit Särmä ja Movetron. Ja yhden päivän lippu 24 €, kahden päivän lippu sitten 40 €, jos mahdollisesti tapahtuma kiinnostaa tuolla Kalkkalaman puistossa. Chris Isaac, Wicked Game, Linda Lampi, Penius, Pete Parkkonen ja Liekin Heitin.
1: Radio Pori.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
3: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
5: Onko nielu risana tai herne nenässä? Vai loksahtiko leuka? Minerva on paikallinen täyden palvelun lääkärikeskus kauppakeskus Isokarhussa. Meillä on tietoa, jos on luuloa, ja saat kaikki terveyteen liittyvät ratkaisut. Tervetuloa helposti lähestyttävän henkilökuntamme hoidettavaksi. Lääkärikeskus Minerva. Hoituu.
6: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
7: Arva, kuule, me unohdin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
6: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
7: Tänne asti.
8: Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
9: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Rauman kansainväliset suurmarkkinat Kanaalirannassa nyt keskiviikosta lauantaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
10: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Chris Isaac ja Wicked Game, kello 4 minuuttia vaille 8:30, niin kuin tuossa tuli juteltua, niin viikonloppuna paljon tapahtuu. Yksi näistä tapahtumista on perinteinen rännitapahtuma, ja jälleen huomenna lauantaina pääsee sitten ränniä kiertämään. Mikä on huomisen aikataulu ja kuinka sitä ränniä kuuluu kiertää, niin tuosta paremmin Linda Lampinuksen ja Pete Parkkosen jälkeen.

0: Liekin heitin, Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen. Huomenna lauantaina jälleen olisi rännitapahtuma luvassa ja studiossa perjantaiaamua viettämässä. Ja kaffetta juomassa Markus, hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Mitä kuuluu?
1: Oikein hyvää kuuluu.
0: Huomenna mennään.
1: Huomenna mennään. Mä toivotan, että hyvää keli oli Suomessa.
0: Hei, tuossa just hiukan laskeskeltiin sitä, että tai kuinka mones rännitapahtuma tämä on. Ja tulimme sellaiseen lopputulokseen, jos kaksi koronakesää on skipattu, niin tämä olisi 15 tapahtuma.
1: Niin, tämä olisi 15 juhlavuosi muuten. Ei ole tullut ajatelleeskaan korjaakaan. Nyt joku viisas, kun ollaan kuitenkin väärässä, niin täytyy sitä nyt jotenkin juhlistaakin ehkä.
0: 2009, tai toki nyt silloin 70- ja 80-luvulla ränniä kierrettiin, mutta 2009 tämä herätettiin taas henki.
1: Joo, 2009 Grönmannin Pasi toimesta herätettiin rännikiertosysteemi henkiin, ja niin mä oon sitten saakka ollut Pasin apuna ja tukena. Sitten onhan siinä ollut muitakin, Luodon Sami ja Koivula Rami ja Saarisen Arvidi meitä auttamassa. Ei sitä tietenkään ole kaksistaan koskaan tehty, ja kiitos Porikorttelit, jotka auttaa meitä nyt sitten tällä hetkellä, tai minua auttaa tällä hetkellä.
0: Sateenvarjo alle,
1: niin joo, toi on ihan hyvä juttu, että saadaan niin kuin jatkumoa tälle kuitenkin sitten tapahtumalle.
0: Hei, sehän on alusta saakka silloin, kun mäkin muistan, me tehtiin joskus silloin, kun oli tämä ensimmäinen rännin uudelleen tuleminen 2009, niin mekin tuossa alettiin kimpassa pitkin kortteleita, niin sehän on alusta saakka ollut tosi suosittu tämä uudelleen tuleminen. Tällaista on kaivattu. Porukka oliko pipo aina joka vuosi?
1: No joo, mä tykkään siitä, että on kaiken näköisiä autoja, on mopoautoja, tavallisia autoja, sähköautoja, skoottereita, kaikki mahdollisia, ennen kaikkea ihmisiä on ihan hirveästi. Et siitä mä tykkään, että saadaan nuo ihmiset liikkeelle.
0: Sä oot silloin, mekin on sitä jo monena vuotena puhuttu, että sä oot niitä rännejä kiertänyt jo vähän ennenpäin kuin 2009.
1: No joo, kyllä mä kerkäsin kiertää tuota korttelirännienkin tuossa, mutta mä oon nähnyt sitten myös tuo kävisrännin. Ja sitten muistan sellaisenkin rännin, joka oli siinä, onko se nyt Liisankatu sitten, niin siinä käveltiin jossain vaiheessa kanssa. Siinä missä oli takospleisit ja Konera ja noin, niin siinäkin käveltiin jossain vaiheessa, mutta mä en tiedä, moniko muistaa semmoista.
0: Mä oon itse sitä sukupuolella, että mä menin käviksellä Biipopilta torille ja torilta Biipopille noin 30 kertaa illassa.
1: Joo, kun se Liisankatu oli vähän semmoista murrosaikaa.
0: Että sit vasta löytyi kävis?
1: Mun mielestä sit sen jälkeen löytyi niin kuin kävis.
0: Mikä sulla on, Marko, paras rännimuisto?
1: En kehtaisi. Mutta semmoinen hyvä muisto, rännimuisto, mulla on, tapasin erittäin hyvän ystäväni Ketolan Kikan silloin ensimmäisenä. Kertointa vuosina, nuoruusvuosina, kun kiertelin siellä, niin hän huskotteli vappuviuhkaa tuossa vanhan Satakunnan urheiluliikkeen kulmassa ja ajoin piikkisellä ja ohittaa ja katsoin, että mitä ihmettä tuo Mimmi tuossa huiskii. Ja kiersin ympäri ja tulin takaisin siihen ja Kikka kysyi, että onko sulla toista kypärää? Mutta no on kai mulla toinen kypärä. No lähdetäänkö ajelemaan? No lähdetään ajelemaan ja sitten miljoonaa Sampolaa hakee toinen kypärä ja Kikka kyytiin ja sitten saakka olla oltu niin erittäin hyviä ystäviä.
0: Hei, onko tänä päivänä nyt, kun näitä rännitapahtumia on uudelleen järjestetty, niin onko siellä vielä sitä samaa porukkaa, kenen kanssa esimerkiksi sä oot ränniä kiertänyt?
1: On. Siis yllättävää kyllä. Kasvoja tulee tuttuja niin paljon vastaan.
0: Nimi ei muista enää.
1: Niin uskokkaan. Ja, no en mä tiedä, onko niitä nimiä koskaan muistanutkaan, mutta se, että ihmisellä on hassu mieli, että kasvot se muistaa oikeasti niin vuosien takaa.
0: Hei, huomenna lauantaina kiertää ränniä, niin mikä on aikataulu ja millä tavalla, Marko, kaikki tapahtuu?
1: Kello 20 aloittaisi torilla talonomistajat orkesteri yhtye. Koostuu neljästä mukavasta nuoresta miehestä, Järvisen Sakusta, Selesma Artturista, Mykren Veikasta ja sitten Tuulivaaran Tykosta. Ja pojat on alkanut tekemään semmoista cover-juttua ja vetää ihan hemmetin hienosti kaikki, että tykkään ja on muutamaa kertaa heitä sattuneesta syystä kuunnellut, niin tiedän, että vetää oikeasti hienosti, että toivotan kaikki sydämellisesti tervetulleeksi katsoa uutta pumppua ton torille, että on hieno tapahtuma.
0: Ja sitten?
1: Sitten luetaan kello 21 rännirauhan julistus ja lähdetään siitä sitten sen jälkeen vähän käpöttelee sinne. Vähäksi aikaa.
0: Onko millä tavalla, jos tulee autolla, varmasti moni autolla tulee, pääseekö parkkiin, mihin on, onko torilla parkkipaikkaa vai millä tavalla tuo käytännössä toimii?
1: No varsinaisesti siis mitään torin sisällä ei ole parkkia, voi olemassa olevat parkkipaikat on käytössä, että me ei olla sitä toriparkkia tehty sitten enää moneen vuoteen, se oli aika haastava juttu, niin avoimet parkkipaikat, mitä normaalistikin on käytössä, niin on nytkin käytössä. Että kannattaa tulla ajoissa, että saa auton lähellä.
0: Entäs tuo rännireitti?
1: No hyvä kysymys. Se mitä on viime vuosina nyt kuljettu, että se Antinkadun osuus siitä Antonin ja sitten sen Danten edestä, se on suljettu ja Kalle Kallela on suljettu, että osa Antikatuu, Itäpuisto, Pohjoispuisto, onko se nyt hallituskatu, se kun menee
0: valtakatu
1: ja sitten tullaan sieltä sieltä Jollijoukkerin edestä takaisin torille, niin siinä on se reitti.
0: Joo, siinä on ollut aikamoista ruuhkaa. Toki autollakin saa tulla, totta kai kuuluukin tulla, mutta myös suositellaan kävelyreittiä.
1: Ihan millä tahansa tuutte, niin tulkaa ihmeessä, että ruuhkaa siellä tulee olemaan. Siellä on joka vuosi ollut ihan hirveä ruuhkaa, että varautukaa siihen, että se joutuu tosi paljon jonottelemaan ja odottelemaan.
0: Joo, onneksi huomiseksi lupas ihan tuommoista, tai siis kivaa keliä, noin 19 astetta, vähän ehkä pilvistä, niin jos vaikka jollain mahdollisesti isolohkoisella vehkeellä tulee, niin ei ole välttämättä vaaraa siihen, että auto keittäisi, kun ne on kuumaa hellettä.
1: Se on oikeastaan ihan hyvä juttu, ja muutenkin sää on suosinut oikeasti rännitapahtumaan tosi hyvin joka vuosi, että onko kahtena kertana satanut vettä.
0: Jos 9 lähtee kierto, niin onko sinulta aikataulua siihen, että mihin saakka kierretään vai voiko vetää vaikka aamu 6 saakka, jos siltä tuntuu?
1: No, niin kauan kuin paukut riittää, niin antaa soittaa, eikä sen pahempia.
0: Voi heittää välillä kespalenki.
1: No voi heittää jo kespalenkiä välillä piipahtaa mukilla jossain paikallisessa yrikatukympistä tai missä sitten käykään. Niin.
0: Hei Marko, kiitoksia vierailusta. Ränni huomenna 8 talon omistajat yhtye 21 rännirauha ja siitä kiertämään.
1: Kiitoksia.
0: Kivaa tapahtumaa.
1: Kiitos.
0: Me jatketaan muuten yöllä. Likaiset legendat. Lindholm oli joskus kertoi, että hän on yön rumpalin Veikko Lehtirannan Anglialla kiertänyt vanhaa ränniä. Terveisiä Veikolle ja Ollille sitten pidemmän päälle.
2: Rakastamme Poria. Radio Poria.

0: Se oli Ani ja se, ja jos puhutaan totta yön likaisten legendojen jälkeen, kiitoksia Marko Sahlan vierailusta ja rännihummia sitten huomenna. R.E.M., Losing My Religion, Kajakoota ja pyhimyksiä me kuullaan sattuu.
1: Radio Pori.
2: Joo, kyllä mä mieluummin istuskelen näissä pluskatsastuksen mukavissa ja siisteissä tiloissa, kun notku jossain rasvamuntun reunalla. Hörpin kahvia ja hei, käy aina näitä hemmetin hyviä keksejä.
3: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
4: Huomio, huomio, aikuiset. Te olette kaikki menossa Porispereen, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
5: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle Minispere-liput nyt heti. Minispere 2. elokuuta Kirjurin luodossa. Lue lisää porispere.fi kautta Minispere.
6: Huikooks! Lähde messiin Huiko-areenalle nyt perjantaina kello 18, kun pesäkarut kohtaa kirittäret. Ottelu isäntänä Panelian kone. Kaupungin parhaat kotipileet jo yli 40 vuotta.

0: kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Tämä oli R.E.M. ja Losing My Religion, kello 10 minuuttia vaille 9, jos satut just sopivasti olemaan tietokoneen äärellä tai kännykkää siinä räpläämässä, niin poikkea ihmeessä meidän Facebookissa. Siellä on kisa käynnissä vielä tänään ja viikonlopun ajan. Kilpailun palkintona pari kappaletta lippuja ensi viikolla järjestettävään Porispereen, pari avointa lippua käyvät joko sitten perjantaina tai lauantaina. Ja tämän viikon kuuma kysymys kuuluu, että mikä on kaikkien aikojen kesäbiisi? Mikä se on sun mielestä käy kertomassa ja oot tuossa arvonnassa mukana ja arvotaan sitten parit liput maanantaina. Nyt Kaija K. Pyhimys sattuu vielä kitaroon ja Pages pääsevät tähän ennen 9 uutisia.
1: Kuuntelet Radio Por-

0: 9 uutiset perjantai-aamuun. Luvassa STT kertoo, että oikeuskansleri pitää asetusluonnosta STEA-avustuksista hähmäisenä. Ranska hakee maastopaloihin apua EU:n pelastuspalvelun mekanismista ja Trump puhuu Valkoisen talon toimittaja illallisella. Ja käydään myös Jyväskylässä, siellä nimittäin yleisurheilun Kalevan kisat ne sitten tänään käyntiin. Ennen kuin mennään uutisten pariin, tässä vielä Kitero ja PJ's Caravan.
1: Paikallinen. Radio Pori.

0: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Lähetäks rännil?
3: Legendaariselle kierrokselle lähdetään Porin torilta lauantaina kello 20. Tahdit kierrokselle lyö talon omistajat.
2: Nähdään lauantain rännil.
3: Ajoreitti ja lisätiedot osoitteessa porikorttelit.fi.
4: Elämän ikimuistoiset hetket ansaitsevat ikimuistoisen lahjan. Arvostetulta kultasäpänliike Talberilta löydät tunnetut koru- ja kellomerkit sekä upeat käsityönä valmistetut korut. Tervetuloa palveltavaksi Yrjönkadun liikkeeseemme.
5: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppätalberg.fi.
6: Keskustaksi kuljettaa kesän tapahtumiin ja myös kesän jälkeen. Tilaa taksi Porissa ja Raumalla numerosta 0100-84997 tai lataa kätevä sovellus. Keskustaksi. Rakkaudesta matkantekoon.
7: Paikallinen hammaslääkäriasema Isokarhun Hammas. Käy kanssasi taistoon hammaspeikkoja vastaan. Lämpimästi tervetuloa asiakkaaksemme. Isokarhunhammas.fi.
8: Pori. STT:n uutiset.
9: Hyvää huomenta uutisista. Oikeuskansleri pitää asetusluonnosta sote-järjestöjen STEA-avustuksista laajalti monitulkintaisena. Hänen mukaansa asetusluonnoksessa useampi kohta jää epäselväksi. Valmisteluasiakirjoista ei esimerkiksi selviä se, voisiko sosiaali- ja terveysministeri, perussuomalaisten Ville Rydman, ajaa asetuksen ohi omilla järjestöavustuksista linjaamillaan kriteereillä. Rydman linjasi kesäkuussa järjestöavustuksista uudet kriteerit. Tämän jälkeen pääministeri Petteri Orpo määräsi valmisteltavaksi asetusmuutoksen vastauksena linjauksiin. STEA-avustusten kriteerit ovat hiertäneet hallituspuolueiden välejä. Ranskan presidentti Emmanuel Macron sanoo, että Ranska on pyytänyt EU:n pelastuspalvelumekanismin aktivointia maastopalojen taltuttamiseksi. Macronin mukaan Ranska saa pian Kroatialta, Portugalilta, Tšekiltä ja Slovakialta avuksi yhteensä 4 lentokonetta ja 2 helikopteria. Ranskalaispresidentti kiittää eurooppalaisia kumppaneita heidän solidaarisuudestaan. Paahtavan kuumat lämpötilat ja voimakkaat tuulet ovat lietsoneet maastopaloja osissa Eurooppaa. Ranskassa Bordeauxn alueella on evakuoitu yli 20 000 ihmistä ja 2 palomiestä on kuollut taistellessaan lieskoja vastaan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin on määrä osallistua tänään Valkoisen talon kirjeenvaihtajayhdistyksen toimittaja-illalliselle. Tilaisuus siirrettiin huhtikuulta tähän päivään, kun aseistautunut mies yritti tunkeutua illalliselle Hilton-hotelliin. Alkuperäinen paikka on vaihtunut Waldorf Astoria -hotelliin Washingtonissa. Tilaisuus pidetään nyt aiempaa pienempänä ja tiukemmin vartioituna. Trump on lupaillut aiemmin pitävänsä peruuntuneen puheensa uusinta illallisella. Yleisurheilun Kalevan kisat alkavat tänään Jyväskylässä. Jyväskylä isännöi Kalevan kisoja tänä kesänä 7. kertaa. Kilpailupaikkana toimii Harjun stadion, jonka remontti valmistui aiemmin kesällä. Kalevan kisojen avausillan finaalilajeihin kuuluvat muun muassa naisten pika-aidat, miesten 1500 metrin juoksu, miesten pituushyppy ja naisten kuulantyöntö. Kisat päättyvät Jyväskylässä sunnuntaina.
8: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
11: Semmoisessa noin 15 asteessa mennään perjantaista aamua, jota päivää kohden keli tosta lämpenee. Osin aurinkoisessa, osin puolipilvisessä kelissä mennään ja noin 20 astetta, jota päivän lämpötila. Etelän puolesta tuulta 4-5 metriä sekunnissa, jota päivällä tuuli hiukan tuossa sitten puuskissa puhaltaa 8-9 metriä sekunnissa.
10: Sään tarjosi Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä. Radio Pori.

0: Radio Pori. Kaupungin ääni.
1: Hyvää huomenta. Perjantai-aamua toivottelee Julle Radio Porin Itäpuisto kolmosen studiosta Bonnie Tyler ja If You Were a Woman tuohon kello 9 uutisten jälkeen. 24. päivä tänään heinäkuusta ja Tuhti Nippu olisi jälleen noita nimpparisankareita Kristiina, Tiina, Kirsti, Kirsi, Krista, Kiia ja Tiniä tämän päivän nimpparipäivän sankaria, niin ei muuta kuin onneksi olkoon, onneksi olkoon. Perjantai jatkuu Damiano Davidillä, Tylalla ja Nile Rodgersilla, Talk to Me, Bruno Marsilta, Just the Way You Are.

0: sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
1: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
2: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
3: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
4: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
3: Mut miksi aina meidän pihassa?
4: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
3: Siis mitä?
4: Ei, joo, kato, no worries. Koska itse asiassa...
5: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Oliver Sulberg, mutta ensi viikolla, mä en ole koskaan tuolla Jyväskylän rallissa ollut, enkä on ensi viikollakaan, on Porisperässä sitten hommissa ja hypisemässä, mutta tosiaan joskus kiva lähteä tsekkaamaan tuollaista oikein MM-rallia, mutta Sami Pajarille ehdottomasti tsemppiä kotimaan kisaan, ja tosiaan 199. rallivoitto suomalaishistoriassa tuo Sami Pajarin viime viikon lopun MM-rallin voitto tuolla Virossa, ja toivotaan totta kai, että 200 menee sitten Jyväskylässä rikki. Suvi Teräsinska rikki, mutta riittävä myös Sheria ja Coldplay talovassa.

Suvi Teräsniska, rikki mutta riittävä perjantaisessa aamussa. Kalevan kisat, ne käyntiin tänään tuolla Jyväskylässä ja totta kai kotimaan yleisurheilun huiput ja nousevat tähdet sitten kisaa Suomen mestaruuksista. Itse asiassa Jyväskylässä jo 7. kertaa Kalevan kisat luvassa ja 3 päivää on kisaamista ja urheiluhetkiä ja tunnelmaa. Ja Harjun stadion, joka itse asiassa täyttää 100 vuotta, toimii sitten kisa-areenana ja 3000 katettua katsomapaikkaa löytyy, jos mahdollisesti

0: haluaa Kalevan kisoja seurata, niin Yle on siellä paikalla, Yle TV 2 ja Yle Areenassa voi sitten noita kisoja seurata. Tsemppiä kaikille urheilijoille ja totta kai myöskin sitten paikallisille toivoille, ketkä tuolla Kalevan kisoissa kisaavat tulevan viikonlopun aikana. Share jatkaa, Believe, Coldplay ja Feels Like I'm Falling in Love.
1: Radio Pori.
2: Mitä sä teet?
3: Kirjoitin palautteen meidän hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Vaasa, odotukset eivät olleet korkealla, kun jouduin padelporukkamme arvonnan seurauksena lisävuoteeseen nukkumaan. Aamulla huomasin, että sänkyhän oli oikeasti hyvä. Muutenkin miellytti se, että maksoin vain siitä, mistä halusin, eikä loppulaskua tarvinnut pelätä. Nimimerkki Padel Pertti.
2: Että ei siis laskufobiaa Pertillä.
3: Ei enää.
4: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
5: Moi murupallero, lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
6: Voi rähmä.
5: No, mikä nyt?
6: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla Aaralla ja Kaksosille.
7: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
8: Fonum, puhelinhuollot pikana.
9: Kotihoito 100, Marja.
10: Ollaan lähdössä viikonlopuksi mökille. Tarttis saada apua äidille.
9: Ei hätää. Me käydään hoitamassa ruokailut ja lääkkeet aamuin ja illoin.
11: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
12: Tässä Anna
13: ja Arttu Radio Nostalgiasta moi.
12: Kirvatsin Jytä Porin kirjurin luodossa tulee jälleen.
13: Entisten nuorten ja nostalgiamusiikin ystäviä Jytässä lavalle nousevat Kolmas nainen, Kake Randeliin,
12: Juliet Jonesin sydän, Nikki Hill sekä Easy, The Eagles Tribute Band.

0: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Aligeria tää, ja believe, mukava tämmönen semi-aurinkoinen perjantainpäivä tässä on käynnissä. Eilen satoi, itse asiassa eilen pohdin, että olisi voinut nurmikon leikata. Toki mulla nyt ei ihan kauheasti nurmikkoa tuossa pihassa ole, mutta on joka tapauksessa semmoinen käsin työnnettävä vekotin, mistä ei kauheasti ääntä kuulu, mutta voiko nurmikkoa leikata aikaisin aamulla tai sunnuntaisin? Tästä on Satakunnan kansan tekstaripalstalla käyty sitten peisten kalistelua. Mitä mieltä tästä on Taru Virtanen, koska hän mahdollisesti isojen rantsinsa nurmikon leikkaan. Jatketaan tuosta Coldplayn jälkeen.

0: perjantaista aamua. Hyvää huomenta tämän perjantaisen, oh niin ihanan kesäisen päivän iltapäiväjuontaja Taru Virtanen.
1: No oikein hyvää huomanta. Huomanta.
0: Lauta sä huudat sen, mä pistän hiukan hiljaa. No niin. Oikein hyvää huomenta.
1: Ja sitten otetaan siellä koululaisten niin. Hyvää huomenta tämän perjantaisen aamujuontaja Julle Kallio.
0: Tämä oli mahtavaa. Hei, ruohonleikkuusta mä tuossa pohdin, ruoho hiukan meikäläisen viikkarin plantaasilla rehottaa, mutta siis tekstaripalstalla keskusteltu siitä, että koska sitä ruohoa saa leikata, niin sullakin isojen rannalla siis isot tilukset,
1: hirveä ranchi.
0: Ranchit, villihevoset laukkaavat siellä ja talvisi jääkarhut.
1: Niin,
0: leikkaaks millä tavalla ruohoa?
1: Tai siis, ruohonleikkurilla on useammin.
0: Mutta siis katsotko kelloa?
1: No siis kun samalla kun mä leikkaan, niin en mä usein kato kelloa, mutta kun mä aloittelen sitä, niin kyllä mä ihan vähän
0: nyt
1: katon.
0: Nyt ollaan vitsikkäällä tuulella.
1: Ei vitsi, kato.
0: Tulee.
1: Okei, pesservissari.
0: Kyllä.
1: Ai. Anteeksi, tarvitsee varmaan pyytää, no ei tarvi. Joo, kyllä mä sen verran katon, että viimeistään niin kuin ehtoolla niin varttia yli 7, jos aloittelee, niin se on sitten silleen niin kuin viimeistään 7:30 hoidettu. En lähtisi häiritsemään lauantai-aamuna 9:00, niin kuin jotakuta on nyt kauheasti häirinnyt, kun eläkeläinen on sitten 9:00 lauantai-aamuna tekstaripaastan mukaan ruohon leikannut. Niin mä en näkisi, että lauantai-9 on niin kuin kauhean paha.
0: Joo, ei muokaan siis, ei häiritse, mutta tuossa ihan netistä siis katsoin.
1: Tietenkin, tuleeko faktaa?
0: Tämä tuli ihan faktaa, siis tämmöinen nyt hiukan nyt paikallisista melomääräyksistä ja muusta vastaavista riippuen, koska kuitenkin siis ruohon leikkuu kone, varsinkin bensakäyttöön, mulla on semmoinen käsityönnettävä, että siitä ei paljon.
1: Sä voit itse päristellä, hei menemään.
0: Niin, kuitenkin se nyt saattaa olla siis 85 aina 100 desibeliä.
1: Kyllä, se ääntä pitää.
0: Riippuen hiukan vehkeestä, niin tämmöisen nyt yleisten melumääräysten ja muutenkin hyvän käytöksen puitteissa, että arkisin kello 8 eteenpäin ja viikonloppuisin suositellaan, että 10 eteenpäin.
1: 10 olisi se raja.
0: 10 olisi semmoinen ihan fiksu.
1: Fiksu raja. Joo, mä ymmärrän tämän kyllä, mutta aika harva kuitenkin aamuisin ihan siitäkään syystä leikkaa sitä nurmikkoa, että se saattaa olla melko kostea.
0: Se on kostea se
1: nurtsi. Mutta tässäkin nyt oli tämmöinen tapaus ollut, eläkeläinen on itse asiassa vastannut tekstiviestipalstalla tähän hänen kritiikkiinsä, että on ollut niin kauhean kuuma alkuviikko, että ei ole niin kuin viittinyt lähteä pilaamaan nurtsia, ja sitten oli luvattu sadetta sinne lauantaihin ja sunnuntaihin, niin sitten se lauantai-aamu oli ollut se ainoa rako.
0: Se oli ollut
1: ainoa rako. Niin, mutta se on tosiaan jännä, että jos näin nyt on vaikka satunnaisesti tapahtunut, niin miten siitä nyt voidaan nähdä niin kauheasti vaivaa?
0: Joo, eikä puhunut henkilökohtaisesti, ei häiritsisi, jos naapuri nyt lauantai-aamusti 9:00 leikkaa nurmikkoa. Ne on kuitenkin niitä elämisen ääniä, mitkä nyt eloon kuuluu. Että jos nyt häiritsee moiset äänet, niin ihan sitten metsä.
1: Niin, siis se on totta. Ja
0: yksin sinne, ei häiritse.
1: Niin, ja sitten voi siellä leikellä jotain, jos ei niin kuin ruohonleikkuukonetta harvemmin metsässä tarvii, niin voi ottaa fiskarsit, vaikka kynsisakset,
0: kyllä,
1: ja niillä silleen korsi kerrallaan napsautella jotakin männyhavuja siellä sitten.
0: Jos ei myöhään illalla eikä keskellä yötä ja ihan aamu varhaisella, niin muuten voi laittaa ruohoa lakoon.
1: Niin, ja siis se, että kyllä mä pahempiakin juttuja voisin ehkä nimetä kuin ruohonleikkaa.
0: Eikö se on nyt se? Ruohonleikkuu 9:00.
1: Niin, kyllä.
0: Tämä kulminaatiopiste.
1: Se kulminaituu tähän. En mä tiedä, mitä tähän enää voisi lisätä. Mä joskus kyllä mietin itse, että mä oon varmaan itse pahempi metelinpitäjä tuolla meidän huudeilla kuin ruohonleikkuri. Katsokko, mukulat toihuu ulkona kaiken. No ei, sinne, ei, lopeta.
0: Nyt sisällä.
1: Nyt sit lopeta. Niin, tää on niinku pahempia, en mä veikkaan.
2: Paikallinen. Radio Pori.

0: Taylor Swift ja Elizabeth Taylor. Tulevana sunnuntaina tapahtuu tuolla Kirynin luodossa luodon siirtolapuutarha-alueella, nimittäin yhdistys juhlistaa tänä vuonna 80-vuotista taivaltaan. Ja poikkesin tuossa eilen vetämässä oikein kunnon kierroksen ja sightseeingin puheenjohtaja Karri Etelän kanssa. Ja tuosta löytyy videopätkää meidän sosiaalisen median kanavilta, mutta tuossa ensi tunnilla puolinitoista maissa palataan noihin eilisen kiertojen tunnelmiin ja puhutaan totta kai siirtolapuutarhasta, mutta myös sunnuntaisesta tapahtumasta. Siellä on siis avoimet pihat kello 12-17 ja makkaraa ja kahvilabaaria ja lapsille askartelua ja vaikka mitä. Nyt Eppu Normaali, en saa mielestä sinua, Miles Smith ja Rick Astleyä ja Jenni Vartiaistikin luvassa ennen 10 uutisia.
1: Radio Pori.
2: Ja so, Carlson Poskansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
3: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
2: Joo, mikä on Porealas ruotsiksi?
3: En tiedä, olisiko jakutsi.
2: Viskabaada vastu!
3: Tule nyt sieltä!
4: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
5: Joo. Mut mitä hyötyä siitä on sulle itelles?
6: No kaikki ne etuina, melkein 4 000 vuodessa.
7: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
8: Hänelle, jota haluat ilahduttaa lahjalla, jossa muistot säilyvät. Kultasepän liike Talberilta löydät tunnetut koru- ja kellomerkit sekä upeat käsityönä valmistetut korut. Tervetuloa palveltavaksi Yrjönkadun liikkeeseemme.
9: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppätalberg.fi.
10: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
11: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Eppu Normaali juhlistaa tänä vuonna 50-vuotista taivaalta aina samalla myös sitten yhtyeen viimeinen keikkavuosi ja tuolla Tampereella. Siellä vietetään ensimmäinen elokuuta alkaen Suomirokin ja Manserokin suurviikko. Ja siellä on siis Koskipuiston yhteislaulualue, ravintoloiden teemailta, on bingoa, diskoa, klubikeikkaa. Kestää 9 päivää, 1.–9. päivä elokuuta ja Tampere kuulemma sykkii Suomirokin hengessä. Ja kutsuu sinne totta kai sitten kävijöitä ja itse asiassa myös tämmöinen Suomirokin Manserok-konsertti on luvassa lauantaina 1. päivä elokuuta Tammelan stadionilla ja Eppu Normaalin jäähyväiskonsertit Ratinan stadionilla 6., 7. ja 8. päivää. Niihin osallistuu yhteensä lähes 100 000 kuulijaa. Ja tämä idea Suomirokin suurviikosta syntyi poikkeuksellisen vilkkaan tapahtumakesän sekä Pauli Pate Mustajärven 70-vuotisjuhlavuoden inspiroimana ja Mustajärven elämäntyö yksi osoitus vahvoista suomalaisen rockin juurista, jotka ulottuvat Tampereelle ja biisit ovat osa suomalaisten yhteistä muistia, näin toteaa Tampereen kaupungin tapahtumapäällikkö Saara Saarteinen tiedotteessa, mutta jos Suomirock, Manserock kiinnostaa, niin 9 päivää sitä olisi Tampereella tarjolla. Miles Smith, nice to meet you, Rick Astley, Together Forever.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.

0: Kympin uutiset luvassa. Oikeuskansleri pitää asetusluonnosta TEA-avustuksista hähmäisenä. Mitä tämä tarkoittaa, niin tuosta uutisissa Espanjassa Madridin alueelle sinne hätätila maastopalojen vuoksi. Ja myös säästä puhutaan paremmin. Eurooppaan ennustetaan jo kesän 4. helleaaltoa. Noista lisää Jenni Vartiaisen jälkeen.
1: Rakastamme Poria. Radio Poria.

0: sinua.
1: Radio Pori. IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
4: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
5: Skoda. Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
6: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
7: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
8: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
9: Radio Pori, STT:n uutiset.
10: Hyvää perjantaita, tässä aamupäivän tuoreimmat uutiset. Oikeuskansleri pitää asetusluonnosta sote-järjestöjen STEA-avustuksista laajalti monitulkintaisena. Hänen mukaansa asetusluonnoksessa useampi kohta jää epäselväksi. Valmisteluasiakirjoista ei esimerkiksi selviä se, voisiko sosiaali- ja terveysministeri perussuomalaisten Ville Rydman ajaa asetuksen ohi omilla järjestöavustuksista linjaamillaan kriteereillä. Rydman linjasi kesäkuussa järjestöavustuksista uudet kriteerit. Tämän jälkeen pääministeri Petteri Orpo määräsi valmisteltavaksi asetusmuutoksen vastauksena linjauksiin. STEA-avustusten kriteerit ovat hiertäneet hallituspuolueiden välejä. Yhdysvaltalaisen New York Times-lehden mukaan Iran hylkäsi Yhdysvaltojen aselepoehdotuksen, jonka Irak oli välittänyt. Asiasta kertoivat lehdelle iranilaiset ja irakilaiset virkailijat. Aselepoehdotuksen tarkemmista yksityiskohdista ei ole tietoa, mutta iranilaislähteiden mukaan kyseessä oli ainoa pöydällä ollut ehdotus. Lähteiden mukaan Iranin johto ei olisi kiinnostunut väliaikaisesta ratkaisusta, joka jättäisi Hormuzin salmen hallitsemista koskevan kysymyksen ratkaisematta. Espanja on julistanut maastopalojen vuoksi hätätilan maan pääkaupungin Madridin alueelle sekä Avilan maakuntaan. Hätätilan julistamisella pyritään nopeuttamaan resurssien käyttöönottoa palojen sammuttamiseksi. Samalla kriisiin reagointi siirretään asevoimien hätäyksikön vastuulle. Yhteensä 10 000 ihmistä on evakuoitu viime päivinä eri puolilla Madridin aluetta, jossa useita metsäpaloja riehuu samanaikaisesti. Avilassa syttyi torstaina maastopalo, joka on levinnyt hallitsemattomasti. Suurin maastopaloalue taas sijaitsee Madridin pohjoispuolella Guadalajaran maakunnassa. Eurooppaan ennustetaan ensi viikolle jo kesän 4. laajaa helleaaltoa. Sääpalvelu Forecan mukaan kuuma ilmamassa leviää jälleen Etelä- ja Keski-Eurooppaan. Forecan mukaan tukalien helleaaltojen taustalla on useita syitä. Pitkäkestoiset korkeapainejaksot ovat mahdollistaneet kuumat ja kuivat ilmavirtaukset Pohjois-Afrikasta. Välimeren nopea lämpeneminen on edistänyt huippulämpötilojen esiintyvyyttä. Britanniassa Lontoon kauppakorkeakoulu arvioi kesäkuun helleaallon maksaneen 1,5 miljardia euroa menetettyinä työtunteina.
9: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
11: Perjantaista aamupäivää sitten tässä mennään noin 17-18 astetta on aamupäivän lämpötila. Iltapäiväksi sitten vielä laitetaan muutama aste lisää ja päivälämpötila ylimmillään tänään noin 20 asteessa. Osin aurinkoista, osin puoli pilvistä, etelän puolesta tuulta 4-5 metriä sekunnissa.
9: Sään tarjosi Väri Pori.
0: paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä. Kuuntelet Radio Poria.

0: Radio Pori. Kaupungin ääni.
1: Okei, hyvää huomenta tai aamupäivää, kuinka vaan perjantaita sitä mennään. Ville Valon ja Natalie Avellonin Summer Wine kello 10 uutisten jälkeen. 24. päivä on tästä kuluvasta heinäkuusta tänään ja tuollaisessa puolipilvisessä osin aurinkoisessa kelissä sitten tätä päivää vietetään. Huomenna lauantaina kans ihan ok päivä, tuommoista pilvistä tosin noin 19 astetta ja ilmalla hivenen sitten sadetta olisi luvassa. Mutta ei nyt mitään, siis ei tule kuin köyttä konsanaan noita tapahtumia. Tuossa tänään aamullakin puhuttiin rännitapahtumasta, joka huomenna luvassa. Ja totta kai huomenna lauantaina myös sitten karmarokkia tuolla Harjavallassa. Ja huomisessa lauantainpäivässä sitten karmarokista paremmin. Nyt Olli Halonen, vähän rahaa, paljon rakkautta ja abbaa tähän perään.

0: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
1: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
2: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Alkoholin kotiin tilaaminen, kotiin kulutus, tämä myös sallittiin. Toki tässä nyt prosessi kesken lupahakemusten ja kaikkien muiden kanssa siihen menee aikaa, että vasta käytännössä tuo kotiin kulutus on mahdollista ensi vuoden alusta alkaen. Kokki Hans Välimäki tuossa kritisoi tätä kotiin kulutushommaa muun muassa siitä näkövinkkelistä, että hänen mielestään ravintolasta voisi ostaa viinipullon mukaan, tai jos ravintolasta ostaa kokonaisen viinipullon, eikä sitä sitten syystä tai toisesta nautikkaan aterian aikana, vaan sen lopun voisi ottaa mukana. Tämä nyt ei ole mahdollista. Virkkuutiset kirjoittaa oluttuopin hinnasta, ja monihan nyt tietenkin oluttuopin hintaa seuraa, ja usein kysytään, no mitä siellä kalja maksaa? Oli sitten festarit, ulkomaanmatka tai paikallinen ravintola, ja ravintolassa ostetun oluttuopin hinnasta lähes kolmannes on veroja. Tästä kertoo alun perin Yle, ja kireä alkoholiverotus näkyy alan toimijoiden mukaan suoraan hinnoissa ravintoloiden heikentyneenä alkoholin myyntinä, ja esimerkiksi 10 euron puolen litran keskioluttuoppi, niin siitä on veroja noin 2,90 euroa, koostuu alkoholiverosta ja arvonlisäverosta, ja myös tätä nyt sitten on pohdittu, että minkä takia se olut mahdollisesti on siellä ravintolassa kallista, että esimerkiksi hinnan avulla on hankala kilpailla, vaikka näin nyt joku tekeekin, ja matkailu- ja ravintolapalvelut ry Maran laskelmien mukaan alkoholin osuus anniskeluravintoloiden myynnistä on laskenut yhtäjaksoisesti vuodesta 2000 alkaen, ja viime vuoden ennakkoarvion mukaan anniskelu tuo enää hieman yli neljänneksen ravintoloiden kokonaismyynnistä. Toki nyt riippuen, että minkälaisesta ravintolasta on kyse, että onko nyt ihan suoraan siis anniskeluravintolasta vai ruokaravintolasta kyse. Ja Maran toimitusjohtaja Timo Lappi pitää muutosta yhtenä keskeisenä syynä ravintola-alan vaikeaan tilanteeseen, ja suuri voittaja on ulkomailta sekä matkustajatuontina että nettikaupasta ostettu alkoholi, joka nautitaan kotona. Ja Suomessa itse asiassa alkoholin verotus on yksi maailman korkeimmista. Alkoholijuomaveroa on korotettu Suomessa vuodesta 2008 lähtien peräti 11 kertaa. Ja korkea hinta näkyy ravintoloissa erityisesti siksi, että kotona alkoholia voi nauttia selvästi edullisemmin. Ja Pirkanmaan osuuskaupan juoma- ja ruokaravintoloiden ryhmäpäällikkö Markku Hirvonen kertoo Ylelle, että ravintolan voitto 10 euron tuopista voi jäädä vain noin muutamaan 10 senttiin. Kun lasketaan kaikki kulut, siis henkilöstökulut, vuokrat, sähköt, vedet, mitä nyt ikinäkään sitten yrityksissä kuluja on, että Hirvosen mukaan ravintola ei voi kilpailla pelkällä hinnalla, että alalle jää silloin tehtäväksi houkutella asiakkaita palvelulla, tunnelmalla ja kokonaisella ravintolakokemuksella, mutta pelkästään veroja menee tuommoinen hiukan nafti 3 euroa 10 tuopista. Westerinen yhtyeineen kohti sydänpeltoja.
5: Radio Pori.

0: Westerissä tästä Westeristä yhtyeineen kohti sydänpeltoa. Otetaan Bossonin One in a Million. Tämän jälkeen lähdetään Kirvin luotoon, nimittäin siellä Luodon siirtolla puutarhassa on avoimet pihat tapahtuma sunnuntaina ja itse yhdistys juhlii tänä vuonna 80-vuotista taivaltaan.
1: Radio Pori.
2: Fröken kan ja bjudan flaska jaffis. Andersen liiten menhan dansar bra.
3: Mitä sä nyt oikein höpötät?
2: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter Luffe.
3: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
2: Ja vist. Saanko mä tilata?
3: Et saa. Nei.
4: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Lähetäks rännil?
7: Legendaariselle kierrokselle lähdetään Porin torilta lauantaina kello 20. Tahdit kierrokselle lyö talon omistajat.
6: Nähdään lauantain rännil.
7: Ajoreitti ja lisätiedot osoitteessa porikorttelit.fi.

0: kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Ossunin One in a Million. Tuolla Kirynin luodossa luodon siirtolapuutarha juhlii tänä vuonna 80-vuotista taivaltaan ja sunnuntaina on avoimet pihat kello 12-17 ja meikäläinen veti pitkän sightseeingin tuolla kyseisellä alueella. Tuosta löytyy tavaraa meidän sosiaalisen median kanavilta. Nyt kuitenkin lähdetään tuonne Kirvatsiin siirtolapuutarhaan ja haastateltavana puheenjohtaja Kari Etelä.
1: Radio Pori, kaupungin ääni.
0: Luodon siirtolapuutarha-yhdistys tai siirtolapuutarha täyttää tai juhlistaa 80-vuotista taivaltaan. Tulevana sunnuntaina pääsee tutustumaan alueeseen ja osaksi myös mökkeihin. Meillä on tässä puheenjohtaja Kari Etelän kanssa ollut pitkä sightseeing takana. Ollaan kierretty sekä alueella ja saunat ja kerhomajat ja muut vastaavat. Kari, ennen kuin mennään tuohon sunnuntaiseen tapahtumaan, niin Kari, mikä sun historia on? Millä tavalla tai miksi ollaan just nyt sun siirtolapuutarhamökkis terassilla, millä tavalla olet tänne päätynyt?
2: No sanotaan näin, että mun tarinahan alkaa sillä, että musta tuli porilainen 20 vuotta sitten, eli nykyisen vaimoni tapasin silloin ja rupesin täällä Porissa kulkemaan ja huomasinkin, että tämä Porihan on ihan kiva paikka siinä tuli sitten se tilanne eteen, että päätin muuttaa tänne ja sitä elämää sitten täällä elämään. Ja tästä mökistähän on sitten semmoinen tarina, että tähän me saatiin tämä mökki noin 10 vuotta sitten täältä alueelta. Ja molemmat vaimon kanssa tykätään niin kuin mökkeilystä palstaviljelystä ja puutarhan hoitamisesta, niin se tuli niin kuin sitä kautta sitten luonnollisesti tämä siirtolapuutarhan mökkiajatus ereille ja siitä lähti niin kuin eteenpäin idea tämmöisestä elämästä.
0: Mikä tässä on, Kari, se juttu? Tai mikä se on se punainen lanka, että vaikka asutte Porissa, mutta sitten tässä ihan muutaman kilometrin päässä on kuitenkin tämä siirtolapuutarhatontti, niin mikä siinä viehätti?
2: No ihan se tämän paikan läheisyys, että se on kumminkin näin lähellä sitten kaupungin ydintä ja keskustaa. Tästä on reilu 2 kilsaa tuohon torille matkaa sitten kotiinkaan ei ole pitkä matka, että sieltä on helppo kulkea tänne. Jos vaikka jotain unohtuu, niin on nopea käydä hakemassa se viehätti tässä, että kaikki on niin lähellä, että se on niin kuin helppoa. Ja sitten tietysti tämä yhteisöllisyys, mikä täällä alueella on kaikkien mökkiläisten kesken, kun meillä on 95 mökkiä tällä alueella, niin täällä on väkeä paljon ja kaikkien kanssa on kiva tehdä ja olla ja puuhastella niin kuin yhdessäkin sitten. Ja toki, jos haluaa, niin täällä saa sitten olla ihan omassakin rauhassa tällä mökillä. Että ei se tarkoita sitä, että koko ajan pitää olla niin kuin kaikkien kanssa tekemässä jotain, että voi myös rauhoittua välillä.
0: Minkälainen, kun nyt on kuitenkin vuonna 1946 tämä alue tähän rakennettu, niin onko, Kari, ikäjakauma minkälainen? Onko täällä vanhempaa porukkaa, onko nuorempaa, onko lapsiperheitä? Minkälaisia asukkaita, Kari, teiltä täältä löytyy?
2: Joo, eli meillä on semmoinen tilanne, että oikeastaan voi sanoa, että niin kuin vauvasta vaariin kaikkea siltä väliltä löytyy. Että ehkä kumminkin se, sanotaan, eläkeläispuoli ja se eläkeläiset on meidän niin kuin tällä hetkellä se pääasuja mökkiläisistä, mutta on myös viime vuosina ihan mukavasti saanut havaita senkin, että meillä on tullut niin kuin nuorempia lapsiperheitä tänne alueelle, että se on tosi kiva juttu, että täällä on sitä nuorempaakin väkeä sitten joukossa mukana. Ja täällä on lapsillekin ihan paljon hyvää, mukavaa tekemistä, että sanotaan näin, että täällä alueella viihtyy kaiken ikäiset. Täällä on jokaiselle jotakin, että kaikki löytää tätä itselleen kivaa tekemistä.
0: Onko muita kuin porilaisia?
2: Joo, eli nyt ennenhän tämä alue oli tavallaan muilta suljettu sinne 2017 vuoteen asti, kun me ostettiin tämä maapohja sitten kaupungilta omaksi, niin siihen asti se oli vaan pelkästään porilaisilla mahdollisuus omistaa mökki täältä alueelta. Mutta sen jälkeen se säännöt muuttui ja nykyään se mökinomistaja voi olla vaikka sitten Turusta tai Helsingistä. Ja niitäkin meillä täällä on, että niin sanotaan näin, että ympäri Suomea tänne voi tulla siirtolapuutarhan mökin ostamaan, jos haluaa, että niin. Tietysti matkat sitten rajoittaa sitä käyttöastetta, että onko se järkevää, mutta niin ihan kiva, että väkeä on nykyään muualtakin kuin pelkästään porilaisia.
0: Mutta nämä on vaan kesäkäyttöisiä, eli ei ole talvitoimintaa.
2: Joo, nyt on se tilanne vielä ainakin, että me ollaan kesävesialue, eli meillä on pelkästään kesävesi täällä. Kytketään vapuntietämillä vedet tänne alueelle ja sitten puhalletaan putket vedestä tyhjäksi kuiviksi talven varalle siinä syys-lokakuun vaihteessa. Riippuu vähän, miten pakkasia sitten rupeaa tulemaan. Että kaikilla on vähän siinä loppukesässä semmoinen haikea meininki, että eihän tätä kukaan haluaisi pois lähteä, mutta kyllä ne vedet vasta on katkaistava, kun rupeaa pakkaset paukkumaan, että ne putket rupeaa jäätymään, että pakko tätä sitten on talveksi pois lähteä. Ja meillä on nyt suunnitelmissa putki saneeraus tänne alueelle, käyttövesiputki saneeraus ja semmoiset suunnitelmat meillä on ja katsotaan miten me se tullaan toteuttaa sitten vielä, että meillä on useampi vaihtoehto siinä, että on jopa se semmoinen vaihtoehto olemassa, että jos siihen sitten päädyttäisiin, niin meillä voisi olla täällä vaikka ympärivuotinen vesi, eli se voitaisiin rakentaa sillä tänne alueelle, että meillä olisi myöskin talvella mahdollisuus täällä sitten olla, eli voisi olla vesi koko ajan päällä, että ei tarvitsisi puhallella pois niitä, vaan täällä voisi käyttää vettä ympäri vuoden.
0: Otetaan yksi biisi tähän väliin. Elias Kaskinen, meidän tässä kuuluisi rakastuu, ja jatketaan tarinaa vielä siirtolapuutarhasta tämän jälkeen.

0: Jatketaan vielä tarinaa Luodon siirtolapuutarhayhdistyksen puheenjohtajan Karri Etelän kanssa ja puhutaan tuosta sunnuntaisesta avoimet pihat -tapahtumasta, mutta myös siitä, että onko esimerkiksi tuolla alueella, onko siellä minkälainen vaihtuvuus asukkaissa?
1: Radio Pori, kaupungin ääni.
0: Onko täällä minkälainen vaihtuvuus asukkaiden suhteen? Vaihtuuko porukka kuinka paljon tai vastaavasti kuinka vähän?
2: No sanotaan, että jonkun verran vaihtuu. Että tuossa oli pari vuotta sitten, meillä oli semmoinen 4-5 mökkiä myynnissä siinä jonkin aikaa. Että siinä oli semmoinen hetki, että mökkikauppa ei hirveän hyvin käynyt. Mutta kyllä ne mökit aina on sitten ostajansa löytänyt aina se uusi omistaja on kaikille mökeille tälläkin alueella löytynyt. Ja tällä hetkellä on myytävänä yksi mökki ja yksi tyhjä mökkipalsta, missä ei ole mökkiä ollut koko tämän historian aikana. Että semmoinen tilanne meillä tällä hetkellä on. Vaihtuvuutta on siis jo jonkun verran olemassa.
0: Kuinka paljon tarvii olla pinkassa pitoa? Eli raha ei nyt, Kari, tarvitse mitään tarkkoja summia sanoa, mutta jos vaikka nyt täältä mökin haluaisi ostaa, toki vaihtoehtoja on nyt erilaisia, niin puhutaanko suurin piirtein minkälaisista summista?
2: No sanotaan näin, että se hintahaarukkahan on olemassa jonkinlainen. Voitaisiin sekä sanoa, että jostain 20-25 se alkaisi, ja semmoinen keskihintainen mökki voisi olla joku tuommoinen 40 000, ja sitten siitä ylöspäin. Täällä on muutama semmoinen talviasuttavaksi rakennettu mökki, jossa on sisävessat omalla umpikaivosäiliöllä ja vähän semmoisia niin kuin, voiko sanoa, että luksusmökkejä, mutta niitäkin 5-6 täältä löytyy ja niiden hinta on tietysti luonnollisesti arvokkaampi. Mutta semmoinen haarukka.
0: Tulevana sunnuntaina, tosiaan 26. päivä, niin täällä on avoimet pihat -tapahtuma, niin Karri, mitä tapahtuu? Mitä on tarjolla?
2: No joo, eli Luodon siirtolapuutarha avoimet pihat 26.7. Ja Luodon siirtolapuutarhassa meillä on kesäkahvila avoinna täällä kello 12-15. Makkarapaari palvelee myös kello 12-15, sieltä saa sitä makkaraa. Ja askartelua järjestetään lapsille tuossa kerhomajalla ja semmoista puuhaa myöskin, että lapsetkin on otettu huomioon. Ja sitten tämä täytyy vielä mainita tässä, että meillä on nämä kesäkanat, myöskin se kesäkanapiha on auki, eli sinne pääsee sitten ihastelemaan kaikki niitä meidän kesäkanoja täältä alueelta. Ja avoimia pihoja on nyt ainakin 10 kappaletta luvattu pitää auki, eli niitä pääsee ihastelemaan sitten niitä mökkipihoja ihan sieltä pihan puoleltakin ja tutustumaan vähän tarkemmin ja jutustelemaan mökinomistajien kanssa. Ja jotkut voi päästää jopa sinne mökin sisällekin kurkkaamaan, että jos haluaa vähän lähempää tuttavuutta sillä lailla. Ja hyvä tilaisuus tulla nyt niin kuin sillä alueelle muutenkin jutustelemaan, että jos tämmöinen toiminta kiinnostaa ja on minkäänlaista poltetta niin kuin siirtolapuutarha-elämään, niin nyt kannattaa tulla kyllä käymään paikan päälle sitten ja ottaa vähän hihasta kiinni näitä mökkiläisiä, kello on pihat auki ja kysellä. Nyt kannattaa kysellä ja jos semmoista haavetta ja ajatusta on, niin kuin vaikka joskus, että omakin mökki voisi täällä olla, niin hyvä tilaisuus tulla siihen tutustumaan. Ja ei muuta kuin kaikille oikein paljon tervetuloa.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Mirella on Jurytmiksin jälkeen. Kiitoksia vielä Siirtola Puutarhan puheenjohtaja Karri Etelälle haastattelusta. 12-17 tuleva sunnuntai Luodon Siirtola Puutarhassa avoimet pihat ja on makkara ja kaffe ja baarit ja lapsillekin askartelua ja muutamaan pihan pääsee tutustumaan. Rembrandt jatkaa I'll Be There For You, myös Lady Gaga ja Bruno Marsia ennen 11 uutisia.
1: Radio Pori. Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
2: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
3: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myi varmaan etsi sieltä herkkuja.
4: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
5: Paikallinen hammaslääkäriasema Isokarhun Hammas. Käy kanssasi taistoon hammaspeikkoja vastaan. Lämpimästi tervetuloa asiakkaaksemme. Isokarhunhammas.fi.
6: Jokaista lähtöä yhdistää matka, joka johtaa aina johonkin uuteen. Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi, ajoneuvostasi ja renkaistasi.
7: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor. Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Rembrandtsiam, I'll be there for you. Perjantainen aamulähetys vetelee tässä pikkuhiljaa viimeisiään. Julle kiittää seurasta. Me tavataan jälleen sitten maanantain ihan perinteisin menoin maanantaisessa iltapäivälähetyksessä. Virtasen Taru tänään iltapäivässä kello 13 ja 18 välisenä aikana. Ja käydään muun muassa torilla Marjakaupoilla. Tuossa uutiset ovat kertoneet siitä, että kun on ollut sitten vaiherikas kesä ja vähän huono talvikin, niin marjasato on vähän niin ja näin. Pitääkö tämä paikkansa, niin muun muassa tuota me selvitellään sitten iltapäivälähetyksessä. Kello 11 uutiset luvassa. Kiitoksia perjantaisesta seurasta. Hyvää viikonloppua. Me tavataan sitten taas maanantaina. Moi!
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
1: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
2: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
1: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
2: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
1: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
2: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Tilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen.
5: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Rauman kansainväliset suurmarkkinat Kanaalirannassa nyt keskiviikosta lauantaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
6: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
7: Kuin toinen maailma.
8: Ideapark. Radio Pori. STT:n uutiset.
9: Hyvää perjantai-aamupäivää uutisista. Suomi on toimittanut Ukrainaan materiaaliapua EU:n rahoittamasta RESC-EU-valmiusvarastosta jo kuudennen kerran, sisäministeriö kertoo tiedotteessa. Lähetys sisältää muun muassa henkilökohtaisia suojavarusteita sekä materiaalia kemiallisiin, biologisiin ja säteilyuhkiin varautumiseen. Toimituksen arvo on noin 1,7 miljoonaa euroa. Sisäministeriön mukaan lähetys on osa EU:n laajempaa tukea Ukrainalle. Suomessa sijaitsee 2 RESC-EU-valmiusvarastoa. Nesteen vertailukelpoinen käyttökate vuoden toisella neljänneksellä moninkertaistui noin 1,2 miljardiin euroon vertailukauden 340 miljoonasta eurosta. Uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen käyttökate nousi 174 miljoonasta noin 860 miljoonaan euroon ennätyskorkeiden myyntimarginaalien ja korkeampien dieselin hintojen ansiosta. Öljytuotteiden vertailukelpoinen käyttökate liki kolminkertaistui 334 miljoonaan euroon. Nesteen mukaan yhtiö teki kaikkien aikojen parhaan vuosineljännestuloksen. Yhtiön liikevaihto nousi 4,5 miljardista lähes 6. Yhdysvaltalaisen New York Times-lehden mukaan Iran hylkäsi Yhdysvaltojen aselepoehdotuksen, jonka Irak oli välittänyt. Asiasta kertoivat lehdelle iranilaiset ja irakilaiset virkailijat. Aselepoehdotuksen tarkemmista yksityiskohdista ei ole tietoa, mutta iranilaislähteiden mukaan kyseessä oli ainoa pöydällä ollut ehdotus. Lähteiden mukaan Iranin johto ei olisi kiinnostunut väliaikaisesta ratkaisusta, joka jättäisi Hormuzin salmen hallitsemista koskevan kysymyksen ratkaisematta. Eurooppaan ennustetaan ensi viikolle jo kesän 4. laajaa helleaaltoa. Sääpalvelu Forecan mukaan kuuma ilmamassa leviää jälleen Etelä- ja Keski-Eurooppaan. Forecan mukaan tukalien helleaaltojen taustalla on useita syitä. Pitkäkestoiset korkeapainejaksot ovat mahdollistaneet kuumat ja kuivat ilmavirtaukset Pohjois-Afrikasta. Välimeren nopea lämpeneminen on edistänyt huippulämpötilojen esiintyvyyttä. Britanniassa Lontoon kauppakorkeakoulu arvioi kesäkuun helleaallon maksaneen 1,5 miljardia euroa menetettyinä työtunteina.
8: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väripori, paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
11: Perjantaita mennään noin 18 asteessa, osin aurinkoisessa, osin puolipilvisessä kelissä. Iltapäivällä lämpötila kipua noin 20 asteeseen, etelän puolesta tuulta 4-5 metriä sekunnissa. Ensi yön alin lämpötila noin 15 astetta, huomenna lauantaina aamulla hiukan sateista, muuten pilvistä ja illemmalla taas sadekuuroja. Huominen päivä lämpötila noin 19 asteessa, etelän puolesta tuulta 4-5 metriä sekunnissa ja puuskissa sitten 7-8.
10: Sään tarjosi Väripori, paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä.
12: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
1: Okei. Okay. Mut mitä sä hyödyt siitä itse?
2: No sanotaanko, että semmoset 3,5 tonnia.
3: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
4: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
5: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
4: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
5: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
4: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
5: Siis teit mitä?
4: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteemasta.

0: Täytä lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
1: Elämän ikimuistoiset hetket ansaitsevat ikimuistoisen lahjan. Arvostetulta kultasäpänliike Talberilta löydät tunnetut koru- ja kellomerkit sekä upeat käsityönä valmistetut korut. Tervetuloa palveltavaksi Yrjönkadun liikkeeseemme.
2: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppä Talberg.fi.
3: Oi miten ihana.

0: On kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
1: Huikooks! Lähde messiin Huiko Areenalle nyt perjantaina kello 18, kun pesäkarut kohtaa kirittäret. Ottelu isäntänä Panelian kone. Kaupungin parhaat kotipileet jo yli 40 vuotta.
2: Mummi, miten sulla on aina tätä hyvää jätskiä?
3: Kuulepas, se on niin helppo ostaa tuosta jätskiautosta.
4: Jätskiä tuo jätskiauto.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Niilo, mitä voin auttaa?
1: Niin, on vähän päässyt puutarhan villiintymään.
0: Noniin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
1: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
0: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla, edullisesti.
1: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
0: No on. 69,90. Tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
3: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
2: Y1 verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
4: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
5: Lähetäks rännil?
6: Legendaariselle kierrokselle lähdetään Porin torilta lauantaina kello 20. Tahdit kierrokselle lyö talon omistajat.
5: Nähdään lauantain rännil.
6: Ajoreitti ja lisätiedot osoitteessa porikorttelit.fi.
7: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
8: Täältä tullaan!
9: Olipa hieno hyppy.
7: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
10: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

mut se olikin vedätys. Elämä yks iso elämys, kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: Kuuntelet Radio Poria. Radio Pori. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä.
3: Joo. Mä voin kertoa. No niin, tää
2: siis tää on ihan kauhea, että mua hävettää siis niin paljon.
1: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilma-Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lataa appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Reijo.
4: Hänelle, jota haluat ilahduttaa lahjalla, jossa muistot säilyvät. Kultasepän liike Tallbergilta löydät tunnetut koru- ja kellomerkit sekä upeat käsityönä valmistetut korut. Tervetuloa palveltavaksi Yrjönkadun liikkeeseemme.
5: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppätallberg.fi.
6: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt, niinpä se kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipiölle irti ja piti niin perkeleen muista kolinaa.
7: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
8: Eikö ookin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki.
9: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
10: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit. Eli?
11: Herkkuja ruokapöytään.
0: Radio Pori. STT:n uutiset.
12: Hyvää keskipäivää uutisista. Suojelupoliisi, sotilastiedustelu ja niiden läntiset kumppanit varoittavat venäläisestä valtiojohtoisesta Laundry Bear -kyberuhkatoimijasta, joka pyrkii murtautumaan erityisesti organisaatioiden sähköpostijärjestelmiin. Laundry Bearin arvioidaan aiheuttavan vakavan kybervakoilun uhan erityisesti julkishallinnon, kriittisen infrastruktuurin tai puolustusteollisuuden parissa toimiville organisaatioille. Supo ja sotilastiedustelu ovat heinäkuussa jo toisen kerran mukana varoituksessa, jonka Yhdysvaltain kansallinen turvallisuusvirasto NSA julkaisi länsimaisten tiedustelupalvelujen kanssa. Konepajayhtiö Valmet kertoo käynnistävänsä strategisen arvioinnin selvittääkseen kahden segmenttinsä mahdollista eriyttämistä kahdeksi itsenäiseksi pörssiyhtiöksi. Ensimmäinen segmentti on biomateriaaliratkaisut ja palvelut, ja toinen prosessitehokkuusratkaisut. Hallituksen mukaan kaksi ydinliiketoimintaa toimivat suhteellisen itsenäisesti. Alustavan arvion mukaan liiketoimintojen eriyttäminen antaisi molemmille segmenteille itsenäisemmän ja tehokkaamman mahdollisuuden tavoitella kasvua. Yhtiö antaa päivityksen arvioinnista viimeistään tämän vuoden tilinpäätöksen julkistamisen yhteydessä. Ukrainalaiset droonit osuivat varhain aamulla venäläisen nettikaupan Wildberriesin varastoon Pietarin lähettyvillä, paikalliset viranomaiset kertovat. Venäjän Amazoniksi kutsutun Wildberriesin varastoista on hiljattain tullut yksi Ukrainan suosimista kohteista. Ukrainalaiset droonit ovat iskeneet yrityksen varastoihin useita kertoja heinäkuun aikana. Iskun vuoksi taivaalle nähtiin nousevan harmaata savua, joka näkyi aina Pietarin keskustassa asti. Leningradin alueen kuvernöörin mukaan isku aiheutti tulipalon varastolla ja iskussa haavoittui 3 ihmistä. Aalto Works -sarjaesityksen asema maailmanperintökohteena ratkeaa viikonloppuna, kun Unescon maailmanperintökomitea kokoustaa Etelä-Korean Busanissa. Sarjaesitykseen kuuluu 13 Alvar Aallon, Aino Aallon ja Elissa Aallon suunnittelemaa kohdetta. Mukana ovat muun muassa Finlandia-talo, Paimion parantola ja Jyväskylän yliopiston Aaltokampus. Maailmanperintökomitean neuvoa antava asiantuntijaelin ICOMOS on suositellut, että kokonaisuus hyväksytään maailmanperintölistalle. Aalto Worksista tulisi Suomen 8. maailmanperintökohde.
0: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
14: Perjantaita mennään noin 18 asteessa, osin aurinkoisessa, osin puolipilvisessä kelissä. Iltapäivällä lämpötila kipuaa noin 20 asteeseen. Etelän puolesta tuulta 4-5 metriä sekunnissa. Ensi yön alin lämpötila noin 15 astetta. Huomenna lauantaina aamulla hiukan sateista, muuten pilvistä ja illemmalla taas sadekuuroja. Huominen päivälämpötila noin 19 asteessa. Etelän puolesta tuulta 4-5 metriä sekunnissa ja puuskissa sitten 7-8.
13: Sään tarjosi Väripori, paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä.
15: Paikallinen. Radio Pori.

0: tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Ja se on
4: pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: kesässä bileissä mukana. Rami Packalén, Eini, Benjamin, Olli Halonen ja Popeda. Kahden päivän liput 69 euroa. Lisätiedot, liput ja linkit. Iskelma.fi.
1: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA-family jäsenille kesäbuffet vain 13,99.

0: Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
1: Tässä Anna
2: ja Arttu Radio Nostalgiasta moi.
1: Kirvatsin Jytä Porin kirjurin luodossa tulee jälleen.
2: Entisten nuorten ja nostalgiamusiikin ystäviä Jytässä lavalle nousevat Kolmas nainen, Kake Randeliin,
1: Juliet Jonesin sydän, Nikki Hill sekä Easy, The Eagles Tribute Band.

0: Nostalgia.
1: Moro Matti. Mitä äijä?
2: Moi Rähmä.
1: No, mikä nyt?
2: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
3: Puhelinhuollot pikana. Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Kangasmäki, kesän riemukkain festivaali saapuu Kirjurin luotoon. Tule kokemaan hämmästyttäviä elämyksiä henkeä salpaavien ohjelmanumeroiden parissa. Näe aina ajaton Nylon Beat, huimapäinen Dropkick Murphys, maaginen kuuma sekä painovoimaa uhmaava kavalkaadi muita uskomattomia artisteja. Tule ja koe kesän riemukkain festivaali Porispere. Koe lisää porispere.fi.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Pilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen!
4: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
1: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
2: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut lauloi mulle ja mä näin murkkuja, mut sit kuului huuliharpun ääntä. Mä juoksin ja siellä oli nuuska muikkunen ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
3: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
4: Lähetäks rännillä? Legendaariselle kierrokselle lähdetään Porin torilta lauantaina kello 20. Tahdit kierrokselle lyö talon omistajat. Nähdään lauantain rännillä. Ajoreitti ja lisätiedot osoitteessa porikortteli.fi.

0: Storesta.fi:stä. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla.
2: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Rauman kansainväliset suurmarkkinat Kanaalirannassa nyt keskiviikosta lauantaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
3: Radio Pori. STT:n uutiset.
4: Hyvää iltapäivää uutisista. Korkein oikeus KKO on hylännyt kansanedustaja Timo Vornasen valituslupahakemuksen, joka koski Helsingin keskustassa toissa vuonna tapahtunutta ampumavälikohtausta. Helsingin käräjäoikeus antoi asiassa tuomion joulukuussa. Käräjäoikeus tuomitsi Vornasen muun muassa pahoinpitelystä, kahdesta laittomasta uhkauksesta ja ampuma-aserikoksesta 8 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Helsingin hovioikeus ei myöntänyt Vornaselle asiassa jatkokäsittelylupaa, minkä jälkeen Vornanen haki valituslupaa KKO:lta. KKO:n hylättyä Vornasen valituslupahakemuksen jää käräjäoikeuden tuomio pysyväksi. Romaniassa on ammuttu alas maan ilmatilassa lentänyt drooni. Asiasta kertoi maan presidentti. Kyseessä on ensimmäinen kerta Venäjän Ukrainassa käymän hyökkäyssodan aikana, kun Romania ampuu alas droonin. Droonin ampui alas F-16 hävittäjä. Drooni putosi asumattomalle alueelle. Asiaa tutkitaan parhaillaan. Nesteen vertailukelpoinen käyttökate vuoden toisella neljänneksellä moninkertaistui noin 1,2 miljardiin euroon vertailukauden 340 miljoonasta eurosta. Uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen käyttökate nousi 174 miljoonasta noin 860 miljoonaan euroon ennätyskorkeiden myyntimarginaalien ja korkeampien dieselin hintojen ansiosta. Öljytuotteiden vertailukelpoinen käyttökate liki kolminkertaistui 334 miljoonaan euroon. Nesteen mukaan yhtiö teki kaikkien aikojen parhaan vuosineljännestuloksen. Yhtiön liikevaihto nousi 4,5 miljardista lähes 6. Ruotsin kruununprinsessa Victoria ja prinssi Daniel saapuvat kuukauden päästä vierailulle Vaasaan. Kruununprinsessa pari osallistuu Vaasan hovioikeuden 250-vuotisjuhlaan 21. elokuuta, Vaasan kaupunki tiedottaa. Kruununprinsessa pari tutustuu Vaasassa myös teknologiayhtiö Wärtsilään ja osallistuu kaupungin tarjoamalle lounaalle. Yleisöllä on mahdollisuus tervehtiä kuninkaallisia, kun Victoria istuttaa hovioikeuden puistoon puun hovioikeuden juhlavuoden ja kruununprinsessa parin vierailun kunniaksi.
3: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
5: Melko pilvistä on Porin keskustassa tällä hetkellä, mutta poutaista. Lämpötila 18 astetta ja kohtalaista etelätuulta. Melko pilvinen poutapäivä on koko lailla tämä perjantai. Illalla 10 eteenpäin on pilvistä. Myös ensi yö on pilvinen ja mahdollisesti vähäistä sadettakin on yöllä luvassa. Tämän päivän ylin lämpötila noin 20 astetta.
3: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä. Paikallinen. Radio Pori.

Kaija K. Siniset tikkaat. Oikein hyvää perjantaista iltapäivää. Se on Virtasen Taru tänään täällä Radio Porin iltapäivälähetyksessä sun kanssa tästä kello 13.18 saakka. Mahtavaa, että oot siellä kuulolla. Juu, tehtiin tämmönen päittäin vaihto Jullen kanssa. Hän pääsi aamua sitten sun kanssa viettämään siitä seiskasta eteenpäin ja minä täällä nyt sitten iltapäivässä. Tänään on 24. päivä heinäkuuta. Kristiina, Tiina, Kirsti, Kirsi, Krista, Kiia ja Tinja viettävät tänään nimipäiväänsä. Oikein paljon onnea. Jaha, katsotaan sitä kuunnellaan. Laitetaan Rick Jamesia ihan kohta tulemaan Super Freak-niminen biisi 80-luvulta, mutta pistetään vähän uudempaa tuotantoa tähän alle. David Guettalta, Teddy Swimsilta sekä Townsend Ailta. Gone, gone, gone. Oikein mukavaa perjantaita.

Rick James, Super Freak, kello on 14 minuuttia yli iltapäivä 1. Oikein mukavaa perjantaita sulle toivottelee Virtasen Taru täältä Radio Porin iltapäivästä. Satakunnan kansa kertoo ihan tuoreeltaan nyt, että Merikarvian kunta pyytää asukkaita käyttämään säästäen vettä. Siellä on nyt tämmöinen tilanne, mistä tässä on nyt oikein kyse. No, vähälumisen talven takia pohjavesien pinta on tosi matalalla tällä hetkellä, ja tämä saattaa tosiaan aiheuttaa vaikeuksia veden toimituksessa nyt kuluttajille. Ja kyllä, Merikarvian kunta onkin nyt pyytänyt sitten asukkaita käyttämään vettä säästäen, jotta vesi saadaan riittämään nyt tämän niin sanotun kuivan kauden yli. Hankalinta tämä tilanne on ollut vesijohtoverkoston ääripäissä, joissa sitten nämä veden paineet tahtoo jäädä suhteellisen heikoiksi. Varsinkin siellä Merikarvian kunnan pohjoispäässä on ollut ongelmia saada vettä riittämään, ja virkaa tekevä kunnan insinööri Timo Johansson kertoo, että kunnan tosiaan siellä pohjoispäässä asukkailta on loppunut vesi jopa kesken suihkuun. Että se nyt ei kauhean kiva juttu ole. Pääosa Merikarvian vedestään tulee Kankaanpäästä ja Siikaisista, mutta sitten tosiaan kunnan pohjoispäähän tuo vesi tulee kunnan omasta vedenottamosta Kuvaskankaalta, ja Kuvaskankaan vedenottamon pumppaamo kaipaa nyt kipeästi saneerausta, joka on sitten aiemmin pudonnut investointilistalta säästösyistä, mutta nyt varmaan kyllä näyttäisi olevan tilanne semmoinen, että toi vanhentunut laitteisto sieltä tarvitsisi alkaa pikkuhiljaa uusimaan. Melkoinen murheenkryynihän tuollainen tilanne sitten on, kun ei asukkaille vettä sitten kunnolla riitä. Toivottavasti tilanne siellä korjaantuu. Arttu Viskaria laitan sulle seuraavaksi soimaan. Tämä on 4 aata.

0: Poverin kontti X on matkalla.
1: Alo.
2: Tarvitaan kuski.
3: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
4: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
0: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
4: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
0: Kontti X-elokuva. Nyt katsottavissa. power.fi/X.
4: Jokaisella on hintansa.
5: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
0: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Arttu Viskari 4A:ta, kello on ihan just 20 yli, iltapäivä 1. Tänään on tämän vuoden, ihan kun tätä gregoriaanista kalenteria eletään, niin vuoden 205. päivä. Ja jäljellä on 160 päivää. Tämä on jotenkin niin kuin varsinaisesti ainakin omassa päässäni saa tajuamaan sen, että ollaan niin sanotusti voiton puolella. Ollaan siellä syksyn puolella. Anteeksi, mä tiedän, että oli hirveästi sanottu, mutta kyllä se kieltämättä semmoinen fiilis on, että varsinkin aamuvuoroihin, kun tulee tänne aikaisin, niin kyllä se jotenkin huomaa, on se erilainen jo se aamu, kuin vaikka esimerkiksi kuukausi takaperin, ja niin sen kuuluukin olla. Tämä täytyy totta kai muistaa. Laitetaan hei ihan kohta soimaan No Doubtia ja heidän hittibiisinsä Don't Speak tulossa.
1: Arvoisat Radio Porin iltapäivän kuuntelijat, tämänkin ohjelmanumeron teille tarjoaa kesän riemukkain festivaali, Porispere.
2: Radio Pori.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
4: Noniin. Semmosta sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
5: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
4: No joo. No mut nyt olis. Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
5: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
4: No on. 69,90. Tuukko hakee?
5: En.

0: raumanteatteri.fi.
1: Tässä Anna
2: ja Arttu Radio Nostalgiasta moi.
1: Kirvatsin Jytä Porin Kirjurin luodossa tulee jälleen.
2: Entisten nuorten ja nostalgiamusiikin ystäviä Jytässä lavalle nousevat Kolmas nainen, Kake Randeliin,
1: Juliet Jonesin sydän, Nikki Hill sekä Easy, The Eagles Tribute Band.

0: Wicoks. Lähde messiin Wico Areenalle nyt perjantaina kello 18, kun pesäkarut kohtaa kirittäret. Ottelu isäntänä Panelian kone. Kaupungin parhaat kotipileet jo yli 40 vuotta.
1: Olmi Mobiili on uusi puhelinliittymä, jolla pienennät sähkölaskuasi.
2: Mitä?
1: Saat sähkösopimuksen ja puhelinliittymän saman katon alta sekä keskittämisestä rahan arvoista etua.
2: Oo, miten kätevää!
1: Nappaa omasi omi.fi/mobiili.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

No doubt ja don't speak. Kello lähestyy 2:30 vaille vielä. Oikein kiva perjantaita, Taru täällä studion päässä sun kanssa. Onks sulla hei tapana pakastaa jauhelihaa? Saatat kenties ostaa sen vaikka silleen aika lailla hilikulla, ettei ole se parasta, ei kun se onkin viimeinen käyttöpäivä, niin oli siinä niin kuin hilkulla, lyöt sen pakastimeen ja sitten sieltä sitten jonkin ajan kuluttua kenties sitä sulattelet ja pistät sopaksi tai soosiksi. Onko sulla tapana siis pakastaa jauhelihaa tai mitä tahansa muutakin elintarviketta? Nimittäin is.fi kautta Menaiset on selvitellyt tuossa hiljattain, että miten suomalaiset suhtautuu elintarvikkeiden viimeiseen käyttöpäivään, ruoan säilytykseen ja jo hiukan vanhan ruoan syömiseen. Tämä varmasti jakaa porukkaa. Mä oon itse vähän sellainen hiukan myöskin vanhan ruoan syöjä aina ajoittain, mutta en kyllä niin vanhan ruoan kuin mitä löytyy esimerkiksi vanhempien jääkaapista, mutta se on sitten asia erikseen. Kuunnellaan Nelli Matulalta tähän väliin Uusi ikuisuus ja palataan tähän asiaan sen jälkeen.

0: Nelli Matula, uusi ikuisuus. Ennen Nelli Matulan biisiä kyselin, että pruukaatko pakastaa elintarvikkeita, vaikka sitten lähellä sitä viimeistä päiväystä, ja niitä sieltä sitten otat käyttöön, kun siltä tuntuu. Ja tässä tosiaan nyt taustalla on itse asiassa mun oma taannoinen jauhelihasetti, minkä mä kerron sulle kyllä kohta, mutta myöskin se, että is.fi kautta Menaiset on tehnyt tuossa taannoin selvitystä siitä, että miten suomalaiset suhtautuu elintarvikkeiden viimeiseen käyttöpäivään, ruoan säilytykseen noin niin kuin yleensä ja jo hiukan vanhan ruoan syömiseen. Joo, ja siis 55 000 siinä tuo jutun kirjoittamishetkellä oli jo äänensä antanut, eli ei ihan mistään pikkuotoksesta ole kyllä kyse. Ja nyt sitten, mitkä nyt on tämmöisiä yleisimpiä asioita, että milloin ruoka nyt lentää niin sanotusti eteenpäin roskikseen tai biojätteeseen, niin kaikkein yksimielisimmin suomalaiset toimii semmoisessa tilanteessa, jos huomataan leipään ilmestyneen pari homepilkkua, nimittäin 81% vastaajista ilmoitti heittävänsä koko leipäpussin saman tien roskikseen. Ja loput sitten taas kertoi jättävänsä syömättä ne homeiset leivät tai kohdat siinä leivässä, mutta säilyttävänsä homeettomalta näyttävät leivät tai kohdat. Tuota. Tämä on kyllä vähän semmoinen, että pitäisi mun mielestä hajuaistikin toimia. Eli kyllä siinä yleensä nyt on niin käynyt, että ne kaikki on pilalla, vaikkei niissä näkyvää hometta olekaan. Ja siis itse asiassa myöskin elintarviketieteiden maisteri Kaisa Mensonen on kertonut aiemmin Menaisille, että todellisuudessa myös syömäkelpoisilta näyttävissä leipäviipaleissa on tällaisessa tilanteessa jo sitä homerihmastoa, vaikka sitä ei ulospäin näkyiskään. Että jos siellä nyt on yksi leipä homeessa siellä pussissa, niin kyllä olisi koko lailla se pakkaus hävitettävä, olisi hyvä hävittää ihan kerralla. Ja kyllä se nyt, mun mielestä kyllä se, että jos siellä nyt yksi homeinen leipä on ja sen ottaa pois, niin kyllä se nyt haiskahtaakin vähän se pussin sisältö sitten tuota semmoiselta, sanoisinko näin. No joo. Kananmunat on semmoinen, että mun mielestä niissä kyllä mä aina kyllä käytän sen viimeistä tai parasta ennen päivämäärän jälkeen. Ja itse asiassa nuo kananmunat voi säilyä jopa noin kuukauden parasta ennen päiväyksen jälkeen. Ja tähän on kyllä yksi vinkki. Mä en tiedä, onko sä koskaan käyttänyt tällaista vinkkiä, että sen kananmunan niin sanotun kunnon voi testata laittamalla sen vesilasiin, sellaiseen tilavaan vesilasiin. Että jos se pysyy siellä pohjassa, niin sitä voi vielä käyttää. Jos se taas rupeaa kellumaan, niin se tietää, että siellä on jo jotain vähän hapokasta sisällä, että ei ehkä siinä kohtaa enää kannata. Mutta tuo jauheliha on semmoinen, mikä on jakanut nyt sitten kansaa, eli 47% vastaajista ei söisi pakkasessa säilytettyä jauhelihaa, jonka päiväys on umpeutunut puoli vuotta aikaisemmin. No on se kyllä aika pitkä matka. Mutta 53% tämä liha kelpaa vielä lautaselle. Ja tämä onkin nyt semmoinen asia, nyt kysytään Martoilta vähän apua, nimittäin Marttojen mukaan pakastaminen kyllä lisää sitä säilyvyysaikaa, mutta se riippuu paljon myös sen elintarvikkeen sisältävän rasvan määrästä, eli jauheliha säilyy Marttojen mukaan pakkasessa vain noin 2 kuukauteen asti, eli 1-2 kuukautta on se jauhelihan säilytysaika tuolla pakastimessa. Tämä on kyllä yllättävänkin jopa, voisiko sanoa, ehkä lyhytkin aika. Ja sitten tietysti, en mä tiedä. Mä itse olin siis tosiaan tässä semmoisessa tilanteessa tuossa alkuviikosta, että mulla oli 2 kilon pötkylä jauhelihaa. Joo, se oli tiistai, kun muistin, että ai niin, mun piti se jakaa osiin ja laittaa pakkaseen. Mä usein ostan semmoisen isomman määrän siskon kautta ja tosiaan pakastan niitä. Ja se oli tiistai, kun mä tämän huomasin. Ja siinä pakkauksessa oli viimeinen käyttöpäivä maanantaina. Ja sitten mä siinä pohdin, että ei voi olla totta, että jouduks mä heittää nyt niin kuin 2 kiloa jauhelihaa menemään ja sydäntä särkiä, rahapussiakin vähän särkiä ja ynnä muuta. Mutta sitten mä ajattelin, että okei, mä käytän nyt sitä kuuluisaa maalaisjärkeä ja avasin sen paketin, haistelin. En maistellut, mutta haistelin. Ei minkäänlaista tunkkaista hajua, mikä kyllä semmoiseen vähän kiikun kaakun olevaa jauhelihaa kyllä nopeasti tulee. Niin kyllä mä tein sitten semmoisen päätöksen, että mä pistin osiin ja pakastimeen, mutta nyt se täytyy sieltä vaan kyllä sitten nopeasti käyttää. Näin mä tein ja ajattelin, että se oli varmaan ihan siinä kohtaa oikea ratkaisu, se maalaisjärjen käyttö nimittäin. Jatketaan kaupungin parhaalla musiikilla ja jätetään nämä jauhelihajutut nyt taakse. Backstreet Boys ja seuraavaksi I Want It That Way, Ettalta siihen perään Million Dollar Smile.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Smile. Että ja Million Dollar Smile. 13.43 on kello tällä hetkellä. Ja me pistetään ihan kohta Genesistä soimaan tulossa Invisible Touch. Myös Erika Wigmania ja Connelsia tulossa ennen vielä, kun päästään uutisten pariin.
1: Olit sitten oman elämäsi nuorella tanssia tai kuumottava klovni. Kesän riemukkain festivaali Porispere tarjoaa sinulle Radio Porin iltapäivän.
2: Radio Pori.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Mä vain oon väittänyt, että se peli olisi sekaisin, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
6: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
5: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
6: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisikin keksitty.
4: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.

0: kohta se on teidänkin pihalla.
1: Nyt ei kyrsiä palele, Plus katsastukseen siis ajele.
2: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
3: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
4: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
0: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Invisible Touch ja Guinnessissä siis 13.48 on kello. Hei, baarinen soi tapahtuma, se vaikuttaa liikenteeseen nyt tänään ja huomenna. Eli jos oot tuolla Kalevanpuisto, Rauhanpuisto suunnassa liikkumassa autolla, niin tää nyt kannattaa huomata. Nimittäin Kalevanpuiston molemmat ajokaistat on suljettu jo moottoriajoneuvo liikenteeltä välillä Rauhanpuisto, Tapion katu kun suljetaan kello 14, mä muistin, että 13, mutta hyvä kun katoin nopeasti. Eli kello 14 suljetaan ja sitten tuonne ilta 11 saakka on siis toi Rauhanpuisto Tapion katu väli suljettuna moottoriajoneuvoilta. Ja huomenna, eli lauantaina 25. päivä heinäkuuta 13.30-23 väliseksi ajaksi siis Rauhanpuisto Tapion katu suljettu moottoriajoneuvo liikenteeltä. Totta kai tapahtuman aikana tonteille ajo on sallittua ja siellä pitäisi olla ajoluvat sitten kaikille heille, jotka tonteilleen haluavat ajaa. Ja liikenteen ohjaustahan siellä myöskin nyt sitten tänään ja huomenna on, ja hyvä niin. Kalevanpuiston jalkakäytävät, ne on ihan normaalisti käytössä ton tapahtuman aikana. Ja ajokaistat on pidettävä sitten vapaina myöskin tapahtuman aikana ton ihan turvallisuusseikkojen takia. Ja erityistä tarkkaavaisuutta ja huomiointikykyähän siellä kaivataan silloin, kun tällaisia poikkeavia liikennejärjestelyitä on. Ja Karjarannan messualueen pysäköintialue on varattu Baarinen soi -tapahtumaan saapuville pysäköintialueeksi. Pyöräparkki, se sijaitsee Tapion kadun ja Ratakadun välisellä puistoalueella. Tämmöinen liikenteeseen liittyvä muistutus tai tiedotus tähän kohtaan. Jatketaan Erika Wigmanin musiikilla. Tämä on Cicciolina.

13.53 on kello. Me mennään kohti kello 14 uutisia. Kurkataan otsikoita. Korkein oikeus hylkäsi Timo Vornasen valituslupahakemuksen. Näin on nyt käynyt. Suomi on toimittanut Ukrainalle materiaaliapua EU:n valmiusvarastosta. Trumpin hallinto muokkasi Lähi-idän sodassa kuolleiden sotilaiden määrää pienemmäksi Pentagonin tietokannassa. No johan on. Johan pomppasi jälleen. Ja vielä runsaat sateet on helpottaneet järvien vesitilannetta monin paikoin. Se on positiivinen asia noista sateista, voisi sanoa näin. Connorsin 74-75 ennen uutisia ja säätietoja.

0: Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali Porispere. Huimien musiikkiesitysten ja suurten tunteiden sirkus saapuu pian Kirjurin luotoon.
1: Radio Pori.
2: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
3: Tässä Anna
0: ja Arttu Radio Nostalgiasta moi.
3: Kirvatsin Jytä Porin Kirjurin luodossa tulee jälleen.
0: Entisten nuorten ja nostalgiamusiikin ystäviä Jytässä lavalle nousevat Kolmas Nainen, Kake Randeliin,
3: Juliet Jonesin sydän, Nikki Hill sekä Easy, The Eagles Tribute Band.

0: Wiikoks. Lähde messiin Wiiko-areenalle nyt perjantaina kello 18, kun pesäkarut kohtaa kirittäret. Ottelu isäntänä Panelian kone. Kaupungin parhaat kotipileet jo yli 40 vuotta. Tiny grain of
1: affection from a warm-hearted hand. Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
2: Paikallinen hammaslääkäriasema Isokarhun hammas. Käy kanssasi taistoon hammaspeikkoja vastaan. Lämpimästi tervetuloa asiakkaaksemme. Isokarhunhammas.fi.
3: Radio Pori. STT:n uutiset.
4: Hyvää perjantaita, tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Korkein oikeus KKO on hylännyt kansanedustaja Timo Vornasen valituslupahakemuksen, joka koski Helsingin keskustassa toissa vuonna tapahtunutta ampumavälikohtausta. Helsingin käräjäoikeus antoi asiassa tuomion joulukuussa. Käräjäoikeus tuomitsi Vornasen muun muassa pahoinpitelystä, kahdesta laittomasta uhkauksesta ja ampuma-aserikoksesta 8 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Helsingin hovioikeus ei myöntänyt Vornaselle asiassa jatkokäsittelylupaa, minkä jälkeen Vornanen haki valituslupaa KKO:lta. KKO:n hylättyä Vornasen valituslupahakemuksen jää käräjäoikeuden tuomio pysyväksi. Suomi on toimittanut Ukrainaan materiaaliapua EU:n rahoittamasta RescEU-valmiusvarastosta jo 6. kerran, sisäministeriö kertoo tiedotteessa. Lähetys sisältää muun muassa henkilökohtaisia suojavarusteita sekä materiaalia kemiallisiin, biologisiin ja säteilyuhkiin varautumiseen. Toimituksen arvo on noin 1,7 miljoonaa euroa. Sisäministeriön mukaan lähetys on osa EU:n laajempaa tukea Ukrainalle. Suomessa sijaitsee 2 RescEU-valmiusvarastoa. Yhdysvalloissa presidentin Donald Trumpin hallinto on muokannut Lähi-idän sodassa kaatuneita yhdysvaltalaissotilaita koskevia tilastoja. STT uutisoi aiemmin tänään, että sodassa oli Pentagonin oman tietokannan mukaan kaatunut 10 sotilasta vihollistoiminnan seurauksena ja kuollut lisäksi 8 onnettomuuksissa. Pentagonin tietokannan lukuja on sittemmin kuitenkin rukattu alaspäin poistamalla niistä 3 kaatunutta ja 1 onnettomuudessa kuollut. Määrä vastaa tällä viikolla Yhdysvaltoihin palautettua 4 ruumista, joista 3 kuoli iskuissa ja 1 pudonneen droonin hävityksessä. Runsaat sateet ovat helpottaneet järvien vesitilannetta Lounais-Suomesta Kainuuseen yltävällä alueella, Suomen ympäristökeskus kertoo. Viime viikonlopun sateet ovat viime päivien aikana nostaneet järvien veden korkeutta 10 senteillä. Järvien pinnat ovat kuitenkin yhä alhaalla esimerkiksi Saimaalla ja Päijänteellä. Sateet ovat nostaneet pienten pohjavesimuodostumien pintoja monin paikoin tavanomaiselle tasolle. Suurimpien pohjavesiesiintymien pinnan korkeudet jatkavat laskuaan sateista huolimatta.
3: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
5: Melko selkeältä näyttää tällä hetkellä ja poutaiselta. Lämpötila 18,6 astetta ja kohtalaista etelätuulta. Iltapäivällä pilvisyys vaihtelee melko selkeästä ihan melko pilviseen saakka. Illalla sitten kympistä eteenpäin pilvistä. Myös ensi yö on pilvinen ja mahdollisesti vähäistä sadettakin on yöllä luvassa. Tämän päivän ylilämpötila noin 20 astetta.
3: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä.
6: Radio Pori.

Elokuu saatilla. Noniin, se on sillä lähdetään. Sillä lähdettiin tää kello 14 tunti liikkeelle. Oikein mukavaa perjantaita. Se on 24. päivä heinäkuusta menossa ja kello on 7 yli iltapäivä 2. Ja Taru täällä poikkeuksellisesti iltapäivän puolella sun seurana tonne 18 saakka. The Callingilta kuullaan ihan kohta Wherever You Will Go, mutta otetaan Zeitä sitä ennen. Zayn, Die For Me.

The Calling Wherever You Will Go, kello on 14.13. Viikonlopun keli, eli sää, kyllähän se nyt vähän ainakin kiinnostaa, varsinkin jos on jotain mukavaa ja mahdollisesti vielä ulkona tapahtuvaa tekemistä luvassa, niin kurkataan nyt tässä kohtaa Radioporin perjantaisessa iltapäivässä, että miltä näyttää tulevan viikonlopun ja ehkä vähän alkuviikonkin sääennuste tällä hetkellä. Kyllä se nyt vähän siltä näyttää tuo huominen, että ei päästä auringosta nauttimaan. Pilviseltä näyttää oikeastaan koko lauantai lukuun ottamatta alkuiltaa. Siellä nyt saattaa olla muutama auringonsade jossakin välissä näyttäytyä. Ajoittaista sadetta. Ei mitään kauhean rankkaa ainakaan iltapäivällä vielä. Illalla sitten myöskin 9:stä eteenpäin luvassa ajoittaista sadetta. Mutta nämä sadealueet saattaa kyllä vähän liikkuu ja muuttuu ympäri ämpäri menemään ihan nopeallakin aikataululla. Sunnuntai myöskin melko pilvinen ja sadetta silloinkin, semmoinen 19-20 astetta tuo päivän lämpötila, mutta tämmöinen epävakainen, hyvin sekavan näköinen on tuo sunnuntai. Itse asiassa sunnuntai-ilta näyttää kyllä poutaiselta ja jopa melko selkeältä, ainakin tämänhetkisen ennusteen mukaan, mutta se jää toki nähtäväksi. Nopeasti kurkattuna tuo ensi viikon alkupuoli, maanantai-tiistai, pariakymmentä astetta, pientä sadetta saattaa tulla, mutta näillä näkymin ensi viikon keskiviikkona on tuommoinen oikein aurinkoinen parinkymmenen asteen kesäpäivä luvassa. Nyt Eva Maxilta Kings and Queens.

0: Poverin kontti X on matkalla.
1: Alo.
2: Tarvitaan kuski.
3: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
4: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
0: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
4: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
0: Kontti X-elokuva. Nyt katsottavissa. power.fi/X.
5: Jokaisella on hintansa.
6: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
7: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
6: Mut miksi aina meidän pihassa?
7: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
6: Siis mitä?
7: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
8: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
9: 18 saakka. 80-luvun musiikkia tulossa ihan kotvasen kuluttua. Pistetään soimaan Survivorin Burning Heart.
10: Lähettäkää klovnit areenalle ja virittäkää turvaverkkot trapetsin alle, sillä Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali. Porispere.
11: Radio Pori.
12: Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
13: No voitos. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
12: Mökkitelkkari ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
13: Uusintoina tangofinaali 88, vahvimmies finaali 96.
12: Ei. Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökkiteevestä modernin viihdekeskuksen.
13: Nauhallas kaikki Matlockin tai Hermune Vesko.
12: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi/kesä.
14: Lähetäks rännil! Legendaariselle kierrokselle lähdetään Porin torilta lauantaina kello 20. Tahdit kierrokselle lyö talon omistajat. Nähdään lauantain rännil! Ajoreitti ja lisätiedot osoitteessa porikortteli.fi.

0: kohta se on teidänkin pihalla.
1: Huomio, huomio, aikuiset. Te olette kaikki menossa Porispereen, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
0: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle Minispere-liput nyt heti. Minispere 2. elokuuta Kirjurin luodossa. Lue lisää porispere.fi kautta Minispere.
2: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Rauman kansainväliset suurmarkkinat Kanaalirannassa nyt keskiviikosta lauantaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Survivor ja Burning Heart 14. 24 on kello. Porisperehän on Radioporin heinäkuisten iltapäivälähetysten kaupallinen yhteistyökumppani. Ja Porispere 31. tätä kuuta, 1. elokuuta. Siellähän on vaikka minkälainen sekametelikattaus jälleen tuttuun tapaan. Löytyy Dropkirk Murphysia, Nailonbeatia, Kuumaa, Halo Helsinki, Maija Vilkkumaa, Stamina ja monta muuta kovaa artistia. Ja onhan tässä historiaa jo takana, ja itse asiassa 2017, kun mennään sellainen 9 vuotta taaksepäin, niin oli eräänlainen läpimurto vuosi, tuo vuosiluku 2017. Mitä kaikkea silloin tapahtukaan, niin annetaan Harri Vilkunan kerto Linda Lampeniuksen, Pete Parkkosen jälkeen. Tämä on Liekin heitin.

0: Näin lensi lieskat, se oli Linda Lampeen, Juusa Pete Parkkonen, liekin heitin. 2017 voi sanoa, että oli Porisperen läpimurtovuosi. Tuolloin tämä Ilosen linjaton kattaus oikeastaan lunasti oikein kunnolla paikkaansa ensimmäisessä loppuun myydyssä lauantaissa esiintyi muun muassa Dingo ja Halo Helsinki. Mitä muuta 2017 Porisperä toikaan tullessaan? Annetaan Harri Vilkunan kertoa.
1: Paikallinen Radio Pori.
2: 2017. No niin. Nyt sitten alettiin niinku pääsemään. Että 2017, 2015 oli ehkä semmoinen meidän läpimurtovuosi, niin 2017 oli ehkä sitten se kuitenkin se lopullinen sellainen läpimurto ja iloisen linjattoman musiikin tulo. Eli silloin löytyi se lopullisesti, että mikä me ollaan. Se, silloin varmaan keksittiin tämä termi iloisen linjaton. Siinähän nimittäin on, että se jää historiakirjoihin ehkä legendaarisi kolmen bändin yhdistelmä, mitä Porisperässä on ollut. Eli silloin oltiin vielä Lokkilavan puolella kokonaisuudessaan, niin Lokkilavalla Dingo oli tämä Dingo paluujuhla.
3: Famous Five
2: kanssa, jonka jälkeen sitten Energialavalla, kakkoslavalla aloitti heti Napalm Death, grindcore-suuruus Jenkeistä. Napalm Death, joka tietää, niin siinä on sitten meno ja meininki aika paljon ja aika kova tykitystä, ja sen jälkeen tuli Halo Helsinki sitten Lokkilavalle, ja tämä on jäänyt sillä lailla elämään monella legendaarisen 3-3-kolla, ja oli Dingo ja Halo Helsinki ihmiset ihmeissä, ja varmaan Napalm Deathissä, ja sitten myös toistepäin Napalm Death ihmiset ihmeissä, että mitä helvettiä täällä tapahtuu. Ja se oli jotenkin hauska, se oli loppuun myyty lauantai, mutta ensimmäinen loppuun myyty joku muu kuin sunnuntainpäivä, ja sitten se on tietysti jäänyt myös elämään sillä Tomi Palsan kuvalla, jonka hän kekkasi sitten siellä päkkärillä, että täällä on Napalm Death ja Nipa, ja hän otti sitten Napalm Deathin Barney solistin ja sitten Neumannin yhteiskuvan, ja se kuvan nimi on Napalm Death, ja siitähän on ihan piirretty Ville Pirinen, taiteilija Ville Pirinen on piirtänyt siitä ihan sellaisen taideteoksikin taulun.
3: Joo, se Palsa kertoi, että sikka Nipa ja Barney oli nähnyt, niin Nipa oli heti maailmanmiehen helkeä ja sanoi, että so, Napalm Death, how's life?
2: Kyllä. Joo. Mutta se 2017 kyllä, se oli aika, se lauantai yllätti meitäkin vähän silleen housut kintuis, että se oli niin kova, että meillä oli Porisperisella pyritty se meidän yksi tärkeä valtti ja semmoinen meidän sellainen niin kuin perusperiaate, että asiakaspalvelu täytyy olla niin kuin hyvä, jos ei kiitettävä erinomaista, ja pyritty siihen, että meillä on riittävästi baareja, vessoja silleen, että ihmiset ei jonoisi paljon, joutuisi viettämään aikaa, mutta muistaa, että se lauantai 2017 oli kyllä semmoinen, että oli aikamoiset baarijonotkin siellä loppuilasta, että sillä lailla, mutta se oli tietysti mukava yllätys.
3: Eikö se oli silloin just tämä sama siellä kokoonpanolla, kun Dingo teki, niin oli tämä paluuvuosi. Niin oliko se silloin keväällä, oli Kinossa?
2: Joo, se oli ensimmäinen keikka, tehtiin silloin se harjoittelukeikka sitten Kinossa, joo.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Portti on pois yhdessä Matin ja Tepon kanssa. Vauhti kiihtyy. 14.39 näyttää kello ja hei, lämpötila on ulkona pompsahtanut 21 asteeseen. Melko selkeä ja poutaa. Kyllä nyt kelpaa. Oikeinkin mukava hetki tässä kohtaa perjantaista iltapäivää, jos sattuisi pystyä viettää sitä tuolla ulkosalla. Nauti jos voit. Murray Head jatkaa ihan kohta One Night in Bangkok.
1: Arvoisa herrasväki, nyt on aika hypätä palavan renkaan läpi, sillä Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali Porisper.

0: aina sopiva lämpö ja pienempi sähkölasku. Paikallinen lämpöpumppu ammattilainen. Teljetekniikka.
1: Isä sanoi pärjäävänsä kyllä, mutta huomasin, että pieni apu tekisi arjesta turvallisemman.
2: Kotihoito 100 auttaa silloin, kun kotona asumiseen tarvitaan tukea. Meiltä saat kotihoitoa, kotisairaanhoitoa, siivousapua ja turvarannekkeen mielen rauhaksi.
1: Ihanaa! Nyt isä saa apua kotiin ja minäkin nukun yöni paremmin.
3: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
4: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin, laadukas valinta apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Keskustaksi kuljettaa kesän tapahtumiin ja myös kesän jälkeen. Tilaa taksi Porissa ja Raumalla numerosta 0100-84997 tai lataa kätevä sovellus. Keskustaksi. Rakkaudesta matkantekoon.
7: Nyt se tulee! Jätskiauto!
8: Kohta se on teidänkin pihalla.
9: Meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: One Night in Bangkok, Mari Hedilta. Kello on varttia vaille iltapäivä 3. Oikein mukavaa perjantai-iltapäivää. Se on Taru täällä Radio Porin iltapäivässä tänään sun seurana. Oletko jo kenties käynyt osallistumassa Porispereen lippukisaan tuolla Radio Porin Facebook-sivuilla? Jos olet, hyvä. Jos et ole, niin vielä olisi aikaa tämä viikonloppu osallistua. Nimittäin nämä liput arvotaan ensi maanantaina. Sitten on sen jälkeen ihan turha enää niin sanotusti rutista. Käy kommentoimassa Radio Porin Facebook-sivuilla tuohon Porispereen kilpailupostaukseen, että mikä on sun mielestä kaikkien aikojen kesäbiisi? Ja ihan tällä sä oot mukana kahden avoimen päivälipun arvonnassa. Ja tosiaan ensi viikon maanantaina noi liput arvotaan, joten ihan siis niin kuin kyllä kannattaa ihan ehdottomasti käydä vastaamassa. Se ei paljon vaivaa vaadi. Jatketaan kovilla kotimaisilla. Tää on Beemin Frida.
1: Ova yksi yyteri, vaa yksi kallo ja vaa yksi Radio Pori. Rakastamme Poria.

Jerry Halliwell, It's Raining Men, kello on 6 minuuttia vaille iltapäivän 3 perjantaisessa Radioporin iltapäivässä. Uutisia kohden siis mennään toki myöskin tuoreita säätietoja luvassa Juise Leskisen jälkeen. Tämä on rakkauden ammattilainen.

0: Arvoisat Radio Porin iltapäivän kuuntelijat, tämänkin ohjelmanumeron teille tarjoaa kesän riemukkain festivaali, Porispere.
1: Radio Pori.
2: Arvoisa herrasväki, kesän riemukkain festivaali saapuu Kirjurin luotoon. Tule kokemaan hämmästyttäviä elämyksiä henkeä salpaavien ohjelmanumeroiden parissa. Näe aina ajaton Nylon Beat, huimapäinen Dropkick Murphys, maaginen kuuma sekä painovoimaa uhmaava kavalkaadi muita uskomattomia artisteja. Tule ja koe kesän riemukkain festivaali Porispere. Koe lisää porispere.fi.
3: Lähetäänkö rännillä?
4: Legendaariselle kierrokselle lähdetään Porin torilta lauantaina kello 20. Tahdit kierrokselle lyö talon omistajat.
3: Nähdään lauantain rännillä.
4: Ajoreitti ja lisätiedot osoitteessa porikortteli.fi.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
6: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Pilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen!
7: Muotia, herkkuja, löytöjä ja ihanan raikkaita hetkiä Helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
8: Puuvilla.
9: Radio Pori. STT:n uutiset.
10: Uutisista hyvää perjantai-iltapäivää. Suojelupoliisi, sotilastiedustelu ja niiden läntiset kumppanit varoittavat venäläisestä valtiojohtoisesta Laundry Bear -kyberuhkatoimijasta, joka pyrkii murtautumaan erityisesti organisaatioiden sähköpostijärjestelmiin. Laundry Bearin arvioidaan aiheuttavan vakavan kybervakoilun uhan erityisesti julkishallinnon, kriittisen infrastruktuurin tai puolustusteollisuuden parissa toimiville organisaatioille. Supo ja sotilastiedustelu ovat heinäkuussa jo toisen kerran mukana varoituksessa, jonka Yhdysvaltain kansallinen turvallisuusvirasto NSA julkaisi länsimaisten tiedustelupalvelujen kanssa. Romaniassa on ammuttu alas maan ilmatilassa lentänyt drooni. Asiasta kertoi maan presidentti. Kyseessä on ensimmäinen kerta Venäjän Ukrainassa käymän hyökkäyssodan aikana, kun Romania ampuu alas droonin. Droonin ampui alas F-16-hävittäjä. Drooni putosi asumattomalle alueelle. Asiaa tutkitaan parhaillaan. Israel on ilmoittanut valmistelevansa laajaa operaatiota länsirannalla. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu on vannonut vastaavansa aamun väkivaltaisuuksiin. Israelilainen mies sai surmansa miehitetyllä länsirannalla. Samoissa tapahtumissa kuoli myös 4 palestiinalaista. Välikohtaus tapahtui Havat Giladin siirtokunnan ja viereisen Telin palestiinalaiskylän läheisyydessä. Israel on miehittänyt aluetta vuodesta 1967 lähtien. Väkivalta on lisääntynyt alueella huomattavasti sen jälkeen, kun Gaasan sota alkoi syksyllä 2023. Ruotsin kruununprinsessa Victoria ja prinssi Daniel saapuvat kuukauden päästä vierailulle Vaasaan. Kruununprinsessapari osallistuu Vaasan hovioikeuden 250-vuotisjuhlaan 21. elokuuta, Vaasan kaupunki tiedottaa. Kruununprinsessapari tutustuu Vaasassa myös teknologiayhtiö Wärtsilään ja osallistuu kaupungin tarjoamalle lounaalle. Yleisöllä on mahdollisuus tervehtiä kuninkaallisia, kun Victoria istuttaa hovioikeuden puistoon puun hovioikeuden juhlavuoden ja kruununprinsessaparin vierailun kunniaksi.
9: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori.
1: paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
8: Melko selkeää ja poutaista on, aurinko paistaa, lämpötila reilu 20 astetta ja kohtalaista etelätuulta. Viiteen saakka iltapäivällä aika lailla mennään selkeässä säässä, sen jälkeen melko pilvistä ja ilta 10 jälkeen pilvistä, mutta vettä ei tänään tuu, eli poutapäivä. Tämän päivän ylilämpötila on noin 21 astetta.
1: Sään tarjosi Väripori, paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä.
11: Paikallinen. Radio Pori.

Bryan Adams, Summer of 69. Oikein mukavaa perjantaista iltapäivää. Se on 3:06 tällä hetkellä. 3:06. Kyllä, näinkin voi tämän asian, eli kellon ajan todeta. Virtasen Taru sun seurana tuonne 18:00 saakka. 24. päivä heinäkuuta on tänään menossa. Ja hei, huomenna 25. päivä lauantaina legendaarinen rännikierros jälleen Porin keskustaa valtaa. Toi tapahtuma starttaa torilta iltakasilta. Siellä on keikka, talon omistajat nimien yhtye ja ränni rauha julistetaan sitten varttia vaille 9. Ja ilta 9:00 lähdetään sitten itse rännikierrokselle. Tapahtuman järjestäjistä Marko Saha oli tänä aamuna Julle Juttusilla tällä studiolla. Ja kuunnellaan toi ränni juttu vielä uudestaan 15.30. Kannattaa pysyä kuulolla. Ace of Basea tulossa kohta, Beautiful Life, mutta otetaan ennen sitä tuoreempaa tuotantoa, eli Damiana David Tyler ja Nile Rodgers, Talk to Me.

Tämä oli Ace of Base ja Beautiful Life. Kello on 15.14. Kirvatsin tämän kesän viimeiset suurtapahtumat. Kirvatsi, Jytä, Porispere ja Minispere. Ne vietetään ensi viikon keskiviikkona ja sitten myöskin totta kai viikonloppuna. Sunnuntaina tällä viikolla alkaa ton tapahtuma-alueen rakentaminen ja sitten purku. Se päättyy sitten tiistaina 4. elokuuta ja tällä välillähän sitten tuolla Kirvatsissa on poikkeusjärjestelyitä. Ja Kaarisilta pormestarin polku sulkeutuu kaikelta yleiseltä liikenteeltä torstaina 30. päivä ja sitten tosiaan siellä elokuun 4. päivänä vasta aukeaa. Tapahtumat ei vaikuta Raumansillan käyttöön missään vaiheessa. Se pysyy totta kai normaaliin tapaan auki. Toi Lokkilavan alue ja ympäristö on suljettu sitten ensi sunnuntaista aamusta alkaen ja sekin siellä sitten 4. päivä tiistaina palaa ehtoopuolella takaisin normaaliin käyttöön. Ja itse asiassa, jos joku nyt miettii taksilla kulkemista, niin taksien jättöpaikka on festari aikana Pellehermanin puiston kupeessa ja myöskään sitten toi liikennepuiston vinkkari, niin se ei festariviikonloppuna ole auki sitten, mutta tämä nyt kannattaa totta kai tapahtumat aina jonkinnäköisiä poikkeusjuttuja aiheuttaa, mutta nämä kun ottaa huomioon, niin hyvin pärjää. JVG:llä jatketaan, tämä on jääpähän.

0: Poverin kontti X on matkalla.
1: Alo.
2: Tarvitaan kuski.
3: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
4: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
0: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
4: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
0: Kontti X-elokuva. Nyt katsottavissa. Power.fi/X.
4: Jokaisella on hintansa.
5: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
6: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
7: Työehtosopimus. Se tarkoittaa mulle 15% parempaa palkkaa.
8: Ja vakuutukset. Niistä hyötyy semmoset 300 euroa vuodessa.
7: Ja kaikki lomaedut, niillä säästää ainakin 100 per viikko.
8: Sit saa apua kaikissa työsuhteeseen liittyvissä epäselvisjutuissa. Mä oon oikeesti hyötynyt niistä monta tonnia.
7: Ja kaikki alennukset, mulla ne tekee monta sataa vuodessa.
8: Työttömyysturva kuuluu tähän kans. Sekin maksas muuten melkein 100 vuodessa.
7: Joo ja siis hei, mä sain luottamusmiehen neuvojen avulla yli tonnin verran mulle kuuluvia ylityöllisiä.
9: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
10: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
11: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
12: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
11: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
12: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
11: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
12: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi/kesä.
13: Rakkautta ilmavirrassa. Uusi Mitsubishi Electric RZ on ihmisen paras ystävä ja uuden kylmäaineen ansiosta markkinoiden tehokkain lämpöpumppu. Jopa paukkupakkasilla. Teljan energiatekniikalta kaikkiin Mitsun lämpöpumppuihin 5 vuoden täystakuu. Sano tahdon ja tulevaisuuden tekniikka on sinun.
14: Paikallinen lämpöpumppuammattilainen.
15: Teljan energiatekniikka.
16: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli 2 säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
17: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
18: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Modern Talking, Brother Louis. 15.25 on kello ja huomenna olisi jälleen aika lähteä kiertämään ränniä. Legendaarinen rännikierros Porin toriltahan. Tapahtuma alkaa huomenna kello 20. Aika huikea juttu. Ja tänään siis aamulla Jullen kanssa täällä studiossa rännistä oli puhumassa Marko Saha ja palataan Westerinen yhtyeineen Pölylle kyytiä -biisin jälkeen näihin rännitunnelmiin.

0: Paikallinen. Radio Pori.
1: Huomenna lauantaina jälleen olisi rännitapahtuma luvassa ja studiossa perjantaiaamua viettämässä. Ja kaffetta juomassa. Markus, hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
1: Mitä kuuluu?
2: Oikein hyvää kuuluu.
1: Huomenna mennään.
2: Mä toivotaan, että hyvää keli olisi Suomessa.
1: Hei, tuossa just hiukan laskeskeltiin sitä, että kuinka mones rännitapahtuma tämä on. Ja tulimme sellaiseen lopputulokseen, jos kaksi koronakesää on skipattu, niin tämä olisi 15 tapahtuma.
2: Niin, tämä olisi 15 juhlavuosi muuten. Ei ole tullut ajatelleeskaan korjaakaan. Nyt joku viisas, kun ollaan kuitenkin väärässä, niin täytyy sitä nyt jotenkin juhlistaakin ehkä.
1: 2009, tai toki nyt silloin 70- ja 80-luvulla ränniä kierrettiin, mutta 2009 tämä herätettiin taas henki.
2: Joo, 2009 Grönmannin Pasi toimesta herätettiin rännikiertosysteemi henkiin, ja mä oon sitten saakka ollut Pasin apuna ja tukena. Sitten onhan siinä ollut muitakin, Luodon Sami ja Koivula Rami ja Saarisen Arvidi meitä auttamassa, että ei sitä tietenkään ole 200 koskaan tehty, ja kiitos Porikorttelit, jotka auttaa meitä nyt sitten tällä hetkellä, tai minua auttaa tällä hetkellä.
1: Sateenvarjo alle,
2: niin joo, toi on ihan hyvä juttu, että saadaan niin kuin jatkumoa tälle kuitenkin sitten tapahtumalle.
1: Hei, sehän on alusta saakka silloin, kun mäkin muistan, me tehtiin joskus silloin, kun oli tämä ensimmäinen rännin uudelleen tuleminen 2009, niin mekin tuossa ajeltiin kimpassa pitkin kortteleita, niin sehän on alusta saakka ollut tosi suosittu tämä uudelleen tuleminen. Tällaista on kaivattu. Porukka oliko pipoa aina joka vuosi?
2: No joo, mä tykkään siitä, että on kaiken näköisiä autoja, on mopoautoja, tavallisia autoja, sähköautoja, skoottereita, kaikkia mahdollisia, ennen kaikkea ihmisiä on ihan hirveästi. Et siitä mä tykkään, että saadaan nuo ihmiset liikkeelle.
1: Sä oot silloin, mekin ollaan siitä jo monena vuotena puhuttu, että sä oot niitä rännejä kiertänyt jo vähän ennenpäin kuin 2009.
2: No joo, kyllä mä kerkäsin kiertää tuota korttelirännienkin tuossa, mutta mä oon nähnyt sitten myös tuo kävisrännin. Ja sitten muistan sellaisenkin rännin, joka oli siinä, onko se nyt Liisankatu sitten, niin siinä käveltiin jossain vaiheessa kanssa, siinä missä oli takospleisit ja konera ja noin, niin siinäkin käveltiin jossain vaiheessa, mutta mä en tiedä, moniko muistaa semmoista.
1: Mä oon itse sitä sukupuolella, että mä menin käviksellä Biipopilta torille ja torilta Biipopille noin 30 kertaa illassa.
2: Joo, kun se Liisakatu oli vähän semmoista murrosaikaa.
1: Että sit vasta löytyi kävis.
2: Mun mielestä sit sen jälkeen löytyi niin kuin kävis.
1: Ei, huomenna lauantaina kiertää ränniä, niin mikä on aikataulu ja millä tavalla, Marko, kaikki tapahtuu?
2: Kello 20 aloittaisi torilla talonomistajat orkesteri yhtye. Koostuu neljästä mukavasta nuoresta miehestä, Järvisen Sakusta, Selesma Artturista, Mykrän Veikasta ja sitten Tuulivaaran Tykosta. Ja pojat on alkanut tekemään semmoista cover-juttua ja vetää ihan hemmetin hienosti kaikki, että tykkään ja on muutamaa kertaa heitä sattuneesta syystä kuunnellut, niin tiedän, että vetää oikeasti hienosti, että toivotan kaikki sydämellisesti tervetulleeksi katsoa uutta pumppua ton torille, että on hieno tapahtuma.
1: Ja sitten?
2: Sitten luetaan kello 21 rännirauhan julistus ja lähdetään siitä sitten sen jälkeen vähän käpöttelee sinne vähäksi aikaa.
1: Onko millä tavalla, jos tulee autolla, varmasti moni autolla tulee, pääseekö parkkiin, mihin on? Onko torilla parkkipaikkaa vai millä tavalla tuo käytännössä toimii?
2: No varsinaisesti siis mitään torin sisällä ei ole parkkia, että voi olemassa olevat parkkipaikat on käytössä, että me ei olla sitä toriparkkia tehty sitten enää moneen vuoteen, se oli aika haastava juttu, niin avoimet parkkipaikat, mitä normaalistikin on käytössä, niin on nytkin käytössä. Että kannattaa tulla ajoissa, että saa auton lähellä.
1: Entäs tuo rännireitti?
2: No hyvä kysymys. Se, mitä on viime vuosina nyt kuljettu, että se Antinkadun osuus siitä Antonin ja sitten sen Danten edestä, se on suljettu ja Kalle Kallela on suljettu, että osa Antikatuu, Itäpuisto, Pohjoispuisto, onko se nyt Hallituskatu, sitten kun menee
1: valtakatu
2: ja sitten tullaan sieltä joulujoukkerin edes takas torille, niin siinä on se rei.
0: Kuuntelet Radio Poria. You self-destructed little girl, pick yourself up, don't blame the world, so you screwed up, you're gonna

0: Taliella Langley, Choosing Texas, kello on 20 minuuttia vaille iltapäivän 4. Oikein kivaa perjantaita, Taru täällä sun seurana semmonen vajaa 2,5 tuntia vielä. Ennen ton kello 16 uutisia, Goo Goo Dollsia, Jenni Vartiaista, Nick Kershawta ja Apreuta vielä tulossa.
1: Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali Porispere. Huimien musiikkiesitysten ja suurten tunteiden sirkus saapuu pian Kirjurin luotoon.
2: Radio Pori.
3: Munkin pitäisi taas pestä auto.
4: Tarviiko apua?
3: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
4: Pois alta! Ah!
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
8: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

0: heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
1: Mummi, miten sulla on aina tätä hyvää jätskiä?
2: Kuulepas, se on niin helppo ostaa tuosta jätskiautosta.
3: Jätskiä tuo jätskiauto.
4: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Satakunnan Kansa on tässä iltapäivällä nettisivuillaan julkaissut jotenkin niin mieltä ilahduttava jutun, että mun on pakko sulle kertoa tästä. Nimittäin porilainen 19-vuotias Niklas Nurkari oli, tai teki vuosi sitten päätöksen, että puhelimella asuminen saa loppua ja keskustelut käydään kavereiden kanssa somen sijaan ihan kasvotusten. Ja tämä Nurkarin esimerkki on siis täällä Porissa saanut kokonaisia kaveriporukoita tekemään samoin. Ja tämä on ihan mahtava uutinen. Nurkari opiskelee Satakunnan ammattikorkeakoulussa liiketaloutta ja on tosiaan tällä esimerkillään saanut kokonaisia kaverisakkeja vähentämään sitä puhelimen käyttöä. Kyllä, tämä on aika huikeeta. Siis, ja hän perustelee tätä, että hän haluaa olla ihmisten kanssa oikeasti tekemisissä, että kasvotusten keskustellessaan näkee ne ihmisten eleet, tunteet ja myöskin kaiken näköisen huumorintajun toisella tavalla kuin somessa. Ja somessa ymmärretään toista helposti vääriä, mikä sitten taas aiheuttaa mielenpahoituksia tai riitoja. Tämä siis pitää niin paikkaansa ja ihanaa, että joku on ihan konkreettisesti tehnyt tämän asian suhteen jotakin. Ei nyt ihan kokonaan ole hänkään somealustoista luopunut, mutta äärimmäisen harvoin käyttää sitten esimerkiksi Snapchattia vastatakseen niiden tuttujen viesteihin, joilla ei sitten esimerkiksi hänen puhelinnumeroaan ole, mutta hän on kyllä suunnitellut, että hän sen Snapchatinkin sieltä poistaisi. Joo, tämä on hienoa esimerkkejä. Mä kyllä niin kuin peukku pystyyn nostan oikein todellakin. Et ainoa tietysti, mitä huomaa itse vähän tälleen niin kuin ruuhkavuosien keskellä, että vaikka niitä kavereita ja ystäviä haluaisi nähdä kasvotusten, niin se ei kyllä valitettavasti ole aina mahdollista. Ja silloin kyllä tuo puhelimen tuomat sovellukset niin on ihan positiivinenkin asia. Mutta näin niin kuin päällisin puolin, niin äärimmäisen paljon nostan molempien käsien peukkuja ja vielä varpaidenkin peukkuja tällaiselle. Että hoidetaan niitä ihmissuhteita ja kaverisuhteita ihan kasvotusten.

Mikä show the riddle? Kello on viittä vaille 4. Kyllä vaan. Yksi biisi ehditään kuuntelemaan ennen kuin mennään uutisten pariin ja se on tämä Abreun Kylmästä lämpimään.

0: verkot rapetsin alle, sillä Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali. Porispere.
1: Radio Pori.
2: Arvoisa herrasväki, kesän riemukkain festivaali saapuu Kirjurin luotoon. Tule kokemaan hämmästyttäviä elämyksiä henkeä salpaavien ohjelmanumeroiden parissa. Näe aina ajaton Nylon Beat, huimapäinen Dropkick Murphys, maaginen kuuma sekä painovoimaa uhmaava kavalkaadi muita uskomattomia artisteja. Tule ja koe kesän riemukkain festivaali Porispere. Koe lisää porispere.fi.
3: Odottamattoman nopeaa palvelua. Lääkärikeskus Minervasta räätälöidyt työterveyspalvelut yrityksille. Tarjoamme laadukasta, paikallista, läsnä olevaa, aidosti välittävää työterveyspalvelua Satakunnan alueella. Kauttamme hoituvat joustavasti myös valtakunnalliset palvelut. Hoituu! Laakarikeskus Minerva.fi.
4: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
5: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
6: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
7: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Puhelinhuollot
8: pikana. Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Rauman kansainväliset suurmarkkinat Kanaalirannassa nyt keskiviikosta lauantaihin. Tervetuloa eurooppamarkkinat.fi.
9: Radio Pori. STT:n uutiset.
10: Hyvää perjantai-iltapäivää uutisista. Oikeuskansleri pitää asetusluonnosta sote-järjestöjen STEA-avustuksista laajalti monitulkintaisena. Hänen mukaansa asetusluonnoksessa useampi kohta jää epäselväksi. Valmisteluasiakirjoista ei esimerkiksi selviä se, voisiko sosiaali- ja terveysministeri, perussuomalaisten Ville Rydman, ajaa asetuksen ohi omilla järjestöavustuksista linjaamillaan kriteereillä. Rydman linjasi kesäkuussa järjestöavustuksista uudet kriteerit. Tämän jälkeen pääministeri Petteri Orpo määräsi valmisteltavaksi asetusmuutoksen vastauksena linjauksiin. STEA-avustusten kriteerit ovat hiertäneet hallituspuolueiden välejä. Suomi on toimittanut Ukrainaan materiaaliapua EU:n rahoittamasta RESC-EU-valmiusvarastosta jo kuudennen kerran, sisäministeriö kertoo tiedotteessa. Lähetys sisältää muun muassa henkilökohtaisia suojavarusteita sekä materiaalia kemiallisiin, biologisiin ja säteilyuhkiin varautumiseen. Toimituksen arvo on noin 1,7 miljoonaa euroa. Sisäministeriön mukaan lähetys on osa EU:n laajempaa tukea Ukrainalle. Suomessa sijaitsee 2 RESC-EU-valmiusvarastoa. Eurooppaan ennustetaan ensi viikolle jo kesän 4. laajaa helleaaltoa. Sääpalvelu Forecan mukaan kuuma ilmamassa leviää jälleen Etelä- ja Keski-Eurooppaan. Forecan mukaan tukalien helleaaltojen taustalla on useita syitä. Pitkäkestoiset korkeapainejaksot ovat mahdollistaneet kuumat ja kuivat ilmavirtaukset Pohjois-Afrikasta. Välimeren nopea lämpeneminen on edistänyt huippulämpötilojen esiintyvyyttä. Britanniassa Lontoon kauppakorkeakoulu arvioi kesäkuun helleaallon maksaneen 1,5 miljardia euroa menetettyinä työtunteina. Israel on ilmoittanut valmistelevansa laajaa operaatiota länsirannalla. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu on vannonut vastaavansa aamun väkivaltaisuuksiin. Israelilainen mies sai surmansa miehitetyllä länsirannalla. Samoissa tapahtumissa kuoli myös 4 palestiinalaista. Välikohtaus tapahtui Havat Giladin siirtokunnan ja viereisen Telin palestiinalaiskylän läheisyydessä. Israel on miehittänyt aluetta vuodesta 1967 lähtien. Väkivalta on lisääntynyt alueella huomattavasti sen jälkeen, kun Gaasan sota alkoi syksyllä 2023.
9: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Tämän viikon keskiviikkona Rauman telakka-alueella trukin alle joutunut työntekijä menehtyi onnettomuudessa saamiinsa vammoihin tänään. Lounais-Suomen poliisi tutkii tapausta ainakin törkeänä kuolemantuottamuksena. Rikoskomisaario Kimmo Hiltula Lounais-Suomen poliisilaitokselta kertoo, että epäiltynä on trukkia kuljettanut työntekijä. Esitutkinnan edetessä tutkintanimike voi vielä muuttua tai tarkentua tai nimikkeitä voi tulla lisää. Rikosepäilyn lisäksi asiasta on käynnistetty kuolemansyyn tutkinta sekä työtapaturman tutkinta, jossa selvitetään asiaan liittyviä mahdollisia vastuukysymyksiä työturvallisuuslain näkökulmasta. Asiasta uutisoi Satakunnan Kansa.
12: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
11: Tuommoista puolipilvistä siellä näyttäisi olevan tällä hetkellä poutaista. Lämpötila 20,5 astetta ja kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Viiteen saakka aika lailla tämmöisessä melko selkeässä puolipilvisessä säässä mennään. Sen jälkeen melko pilvistä ja ilta 10 jälkeen sitten ihan selkeästi pilvistä. Tämän päivän ylin lämpötila 21 astetta.
12: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä.
13: Paikallinen. Radio Pori.

Pet Shop Boys Domino Dancing starttaa tämän kello 16 tunnin, niin se on vaan jo yli 3 tuntia livahtanut melkoisen nopeasti perjantaista Radio Porin iltapäivää. Virtasen Taru täällä sun seurana tonne kello 18 saakka. Oikein ihanaa, mukavaa, mahtavaa kesäistä perjantaita. 24. heinäkuuta on päivämäärä tänään. Nimppari sankareita löytyy mun laskujeni mukaan, onko niitä nyt sitten peräti 7. Kristiina, Tiina, Kirsti, Kirsi, Krista, Kiia ja Tinja. Kyllä, 7 nimeä löytyy listasta. Oikein lämpimät nimppari-onnittelut. Laitetaan seuraavaksi aika tuoretta kotimaista soimaan. Alisa Syrjän Sydän on rikki ja siihen perään Ysäriä, Marcon ja Walking in Memphis.

Marcone Walkinin Memphis. Onko sä koskaan joutunut vaaratilanteeseen tai tilanteisiin sun vaatteiden takia jostain syystä? Nimittäin mä törmäsin tällaiseen artikkeliin, jonka otsikko kuuluu näin. Helin Mekko ajaa hänet vaaratilanteisiin toistuvasti ja Heli kertoo tässä käyttävänsä tätä niin sanottua turmamekkoaan edelleen mustelmista huolimatta. Tämä artikkeli löytyy is.fi kautta Menaiset sivulta. Ja siis tämä on aika jännä juttu, kun rupesin oikein miettimään, että ei se kauhean vaikeaa ole itse asiassa vaatteiden takia vaaratilanteisiin joutua. Tämä lähti oikeastaan tämä mediassakin tämä keskustelu. Tässä taannoin puhuttiin ja keskusteltiin pikamuotoisesti muotiketju Zaran kohutuista housuista, jotka on siis tämmöiset leveälahkeiset housut ja sitten tosiaan näihin pukeutuneet henkilöt oli joutunut pahoihinkin tapaturmiin trendivaatekappaleen takia. Kyllä, eli siis nämä tämmöiset leveälahkeiset housut on muun muassa aiheuttanut ihmisten kertoman mukaan murtumia, tikattavia haavoja, hampaiden katkeamisiakin jopa. Ja sitten tästä on lähdetty kyselyä tekemään kyseiselle sivulle ja suomalaiset kertoo myös monesta muustakin vaatekappaleesta kuin vaan leveälahkeisista housuista, joiden kanssa on sitten riskitilanteisiin joutunut. Ja siis kyllähän nyt kun tässäkin lukee, niin joo, tämä käy ihan järkeä, mutta tarviipa olla

0: Poverin kontti X on matkalla.
1: Alo.
2: Tarvitaan kuski.
3: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
4: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
0: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
4: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
0: Kontti X-elokuva. Nyt katsottavissa. power.fi/X.
4: Jokaisella on hintansa.
5: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Ne nauhat kannattaa kiinni olla. Itselläni on käynyt joskus niin, tästä on kyllä aikaa semmoinen 1000 vuotta, mutta asuin silloin Noormarkussa, mä oon ollut teini-ikäinen silloin ja polkupyörällä liikuttiin totta kai kotoa kylille. Ja mulla kävi niin, että mulla oli ollut siis pyöräillessä kengännauha auki ja se oli siis oikeasti kietoutunut sen polkimen ympärille. Mähän en tietenkään tätä nähnyt ja tajunnut, mutta siinä vaiheessa, kun mä tuun aika isolla äänellä keskelle kylää, silloin oli grilli, Jaanan grilli siinä keskellä Noormarkun kylää ja käsi pystyssä ja huutelen, että täältä sitä tullaan, niin eihän mä nyt sit pysähdyksissä saanutkaan sitä jalkaa sieltä pyörän rungon yli. Mä kaaduin silleen, tiettäkö, kun hidastetusta elokuvasta silleen sen pyörän kanssa kyljelleen. Mutta ei silloinkaan onneksi pahemmin mitään sattunut, mutta kyllä siitä muisto jäi ikuisiksi ajoiksi. Tämä on Miley Cyrus, End of the World.

0: Ennen Miley Cyrusta puhuin tällaisista vaarallisista vaatekappaleista ja asusteista. Ja mun on pakko lisätä täältä is.fi kautta menaiset sivulta yksi kommentti. Tässä on kyse siis läpäreistä, sandaaleista. Tässä Pia kertoo, että olin pitkissä liukuportaissa, kun ylätasanteella läpärin kärki jäi laskevan portaan väliin. Luojan kiitos, liukuportaat imaisivat vain sandaalini eikä varpaitani sen mukana. Siitä lähtien olen ollut supertarkka liukuportaissa. Tämä on itse asiassa ihan tosiasia. Noi släpärit on kyllä mielenkiintoinen valinta aina välillä, mutta on niin kiva heittää vaan jalka. Itselläkin on släpärit tällä hetkellä jalassa.
1: Arvoisa herrasväki, nyt on aika hypätä palavan renkaan läpi, sillä Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali Porisper.
2: Syksyn parhaissa bileissä mukana Robi Packalén, Heini, Benjamin, Olli Halonen ja Popeda. Iskelmäsynttärit. Kimos. 11. ja 12. syyskuuta. Kahden päivän liput 69 €. Majoituksista 10% alennuskoodilla synttärit 26. Lisätiedot, liput ja linkit. Iskelma.fi. Tule mukaan bileisiin ja nauti elämästä.
3: Onko nielu risana tai herne nenässä? Vai loksahtiko leuka? Minerva on paikallinen täyden palvelun lääkärikeskus kauppakeskus Isokarhussa. Meillä on tietoa, jos on luuloa, ja saat kaikki terveyteen liittyvät ratkaisut. Tervetuloa helposti lähestyttävän henkilökuntamme hoidettavaksi. Lääkärikeskus Minerva. Hoituu!
4: Tässä Anna
5: ja Arttu Radio Nostalgiasta moi.
4: Kirvatsin jytä Porin kirjurin luodossa tulee jälleen.
5: Entisten nuorten ja nostalgiamusiikin ystäviä Jytässä lavalle nousevat Kolmas nainen, Kake Randeliin,
4: Juliet Jonesin sydän, Nikki Hill sekä Easy, The Eagles Tribute Band.

0: Nostalgia.
1: Sukeltakaa syvemmälle.
2: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
3: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
0: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Näin soi Arttu Viskarilta Suomen muotoisen pilven alla. Kello on 16.31 ja Taru toivottelee täältä Radio Porin iltapäivästä sulle oikein mukavaa perjantaita. Onnettomuus tänään tapahtui aiemmin iltapäivällä tiellä 2652 Porissa välillä Ulasoori Kaanaa, siellä Ulasoori Reikon tasoristeyksessä. Fintrafikin tieliikennekeskus tiedotti siinä 24 onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustöistä, että siellä oli silloin hetken aikaa tie suljettuna, että jos satuit siellä päin liikkumaan, mutta siellä on nyt tilanne ohi ja tie on onneksi jälleen auki, liikenne kulkee. Lost Frequencies ja Eli Duh jatkaa, tämän Back to You.

16.34 on kello, kivaa perjantaita. Porin raatihuoneen julkisivukoristeiden kunnosta on nyt saatu tuloksia. Tästä Porin kaupunki tiedottaa ja tehtyjen selvitysten perusteella päätykolmion koristeiden yleiskunto on hyvä. Ja rakennuksen vaakuna on sen sijaan vaurioitunut muita koristeita enemmän. Suurin osa noista raatihuoneen koristeista on edelleen ihan hyvin alustassaan kiinni. Niiden osalta korjaustoimenpiteeksi riittää pintakerrosten käsittely ja tämmöiset paikalliset paikkaustyöt, pintojen maalausta, myöskin perinteisiä sitten materiaaleja käyttäen. Siitä vaakunasta on vuosien saatossa irronnut osia ja sitten, sitä nyt sitten tutkitaan tarkemmin ennen lopullisten korjausratkaisuiden määrittämistä. Ja korjausten lähtökohtanahan on säilyttää mahdollisimman paljon sitä alkuperäistä materiaalia, mutta joiltakin osin sitten joudutaan valmistamaan ihan uusia täydentäviä osia noiden alkuperäisten mallien mukaisesti. Ja tämä raatihuoneen tutkimus- ja korjaustoimenpiteethän toteutetaan yhteistyössä museoviraston kanssa, mutta ihan hyviä uutisia siis siitä. Nyt jatketaan Tina Turnerin legendaarisella kasaripiisillä. Tämä on We Don't Need Another Hero. Elias Kaskista tulossa tähän perään.

0: Kasi rakastuu.
1: Tässä on ihan mahtava tarina tässä biisissä. Elias Kaskinen meidän tässä kuuluisi rakastuu. 16.42 on kello. Virtasen Taru sun seurana. Semmonen tunti ja vartti olisi meillä vielä yhteistä aikaa. Lady Antebellum soi ihan kohta. Need you now.
2: Arvoisat Radio Porin iltapäivän kuuntelijat. Tämänkin ohjelmanumeron teille tarjoaa kesän riemukkain festivaali. Porispere.
3: Radio Pori.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, mitä voin auttaa?
6: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
5: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
6: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
5: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
6: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
5: No on. 69,90. Tuukko hakee?
6: En.

0: Kohta se on teidänkin pihalla.
1: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Tilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen!
2: Paikallinen hammaslääkäriasema Isokarhun Hammas. Käy kanssasi taistoon hammaspeikkoja vastaan. Lämpimästi tervetuloa asiakkaaksemme. Isokarhunhammas.fi.
3: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
4: Kuin toinen maailma.
5: Ideapark.
6: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Lady Antebellum, need you now. Nyt mä hei muistutan sua vielä Radio Porin Facebook-sivuilla olevasta kisasta, jossa voi voittaa siis avoimet liput kahden päivälipun Porispereen. Nyt mä sössötän oikein ihan urakalla. Käy kommentoimassa Radio Porin Facebook-sivuilla, mikä on sun mielestä kaikkien aikojen kesäbiisi. Ja sillä tavalla sä oot mukana kahden avoimen päivälipun arvonnassa. Vielä nimittäin kerkee, viikonloppu yli osallistuu. Nämä liput arvotaan ensi viikon maanantaina. Nyt Olli Halonen, Suomen kesä.

Somebody's Watching Me soi Rockwellilta Radiopori iltapäivässä. Kello on 4:05. Se tietää tietenkin sitä, että me siirrymme kohta tuoreimpien radiouutisten sekä myöskin säätietojen pariin. Mutta otetaan porilaista musiikkia vielä ennen sitä. Tämä on Yö, ihmisen poika.

0: Klovni, kesän riemukkain festivaali Porispere, tarjoaa sinulle Radio Porin iltapäivä.
1: Radio Pori.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudsonit alkuperäinen ryhmä ja sitten Hanksit alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteensä kiertoon.
5: Kyllä, kyllä. Tohon.
3: Radionovan sunnuntaibrunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisesti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntaibrunssi. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Radio.
6: Hänelle, jota haluat ilahduttaa lahjalla, jossa muistot säilyvät. Kultasepän liike Talberilta löydät tunnetut koru- ja kellomerkit sekä upeat käsityönä valmistetut korut. Tervetuloa palveltavaksi Yrjönkadun liikkeeseemme.
7: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppätalberg.fi.
8: Huomio, huomio, aikuiset. Te olette kaikki menossa Porispereen, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
9: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle Minispere-liput nyt heti. Minispere 2. elokuuta Kirjurin luodossa. Lue lisää porispere.fi/minispere.
10: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
11: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
12: Keskustaksi kuljettaa kesän tapahtumiin ja myös kesän jälkeen. Tilaa taksi Porissa ja Raumalla numerosta 0100-84997 tai lataa kätevä sovellus. Keskustaksi. Rakkaudesta matkantekoon.
13: Radio Pori. STT:n uutiset.
14: Hyvää perjantaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Oikeuskansleri pitää asetusluonnosta sote-järjestöjen STEA-avustuksista laajalti monitulkintaisena. Hänen mukaansa asetusluonnoksessa useampi kohta jää epäselväksi. Valmisteluasiakirjoista ei esimerkiksi selviä se, voisiko sosiaali- ja terveysministeri, perussuomalaisten Ville Rydman, ajaa asetuksen ohi omilla järjestöavustuksista linjaamillaan kriteereillä. Rydman linjasi kesäkuussa järjestöavustuksista uudet kriteerit. Tämän jälkeen pääministeri Petteri Orpo määräsi valmisteltavaksi asetusmuutoksen vastauksena linjauksiin. STEA-avustusten kriteerit ovat hiertäneet hallituspuolueiden välejä. Kansanedustaja Päivi Räsänen on lähettänyt saamastaan tuomiosta valituksen Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Räsäsen mukaan valitus on yli 600 sivua pitkä. Korkein oikeus tuomitsi Räsäsen maaliskuussa sakkorangaistukseen kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Oikeus katsoi, että Räsäsen kirjoituksessa solvattiin homoja ryhmänä seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Räsänen sanoo tiedotteessaan, että ei katso syyllistyneensä mihinkään lainvastaiseen. Hänen mukaansa kirjoitus kuuluu uskonnonvapauden piiriin. Espanjassa pääkaupunki Madridin länsipuolella syttyneistä kolmesta maastopalosta kaksi on yhdistynyt, kertovat paikalliset viranomaiset. Palojen yhdistymistä pelättiin jo aiemmin päivällä. Madridin alueella riehuu vielä muita maastopaloja samanaikaisesti, ja lähes 20 000 ihmistä on evakuoitu tai määrätty pysymään sisätiloissa vaaran vuoksi. Espanja on julistanut maastopalojen vuoksi hätätilan Madridin alueelle sekä Avilan maakuntaan. Israel perustaa uusia siirtokuntia länsirannalle. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu kertoi Israelin laillistavan samalla lisää jo olemassa olevia siirtokuntia. Ilmoitus tuli sen jälkeen, kun väkivaltainen yhteenotto johti kahden israelilaisen ja neljän palestiinalaisen kuolemaan. Israel aikoo myös tehdä ratsioita sellaisiin palestiinalaiskyliin, joiden se epäilee tarjoavan suojaa aseellisille taistelijoille. Kansainvälisen oikeuden mukaan kaikki Israelin siirtokunnat miehitetyllä länsirannalla ovat laittomia.
13: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
15: Tämän viikon keskiviikkona Rauman telakka-alueella trukin alle joutunut työntekijä menehtyi onnettomuudessa saamiinsa vammoihin tänään. Lounais-Suomen poliisi tutkii tapausta ainakin törkeänä kuolemantuottamuksena. Rikoskomisaario Kimmo Hiltula Lounais-Suomen poliisilaitokselta kertoo, että epäiltynä on trukkia kuljettanut työntekijä. Esitutkinnan edetessä tutkintanimike voi vielä muuttua tai tarkentua, tai nimikkeitä voi tulla lisää. Rikosepäilyn lisäksi asiasta on käynnistetty kuolemansyyn tutkinta sekä työtapaturman tutkinta, jossa selvitetään asiaan liittyviä mahdollisia vastuukysymyksiä työturvallisuuslain näkökulmasta.
16: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
15: Tuommoista melko selkeää tai puolipilvistä, poutaista kuitenkin. Lämpötila hiukan alle 21 astetta ja kohtalaista etelätuulta. Poutasäässä mennään koko loppu perjantai ja pilvisyys vaihtelee puolipilvisestä pilviseen.
16: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona.
17: Värisilmä.
18: Kuuntelet Radio Pori.

Pate Mustajärven synnyimme lähtemään starttasi tämänpäiväisen Radioporin iltapäivän viimeisen tunnin. Oikein mukavaa perjantaita, se on Virtasen Taru vielä sun kanssa täällä tonne kello 18 saakka. Päivämäärä tänään on 24. heinäkuuta, joo, viikko jäljellä tätä kuukautta. Nopeastihan tämä kesä kulkee valitettavasti, mutta onhan sitä nyt vielä jäljelläkin, joten ei murehdita sitä nyt, vaan jatketaan kaupungin parhaalla musiikilla. Kohta soi Banglesin Manic Monday, mutta sitä ennen mä soitan sulle Alex Warrenia. Tää on Fever Dream.

Monday. Porin maa-uimala sulkeutuu hei huomenna lauantaina hiukan normaalia aikaisemmin, nimittäin siellä on yksityistilaisuus jalkapallotapahtuma Porikapin osallistujille. Eli toi yleisön uintiaika loppuu lauantaina kello 17 ja sitten yleisöltä maa-uimala suljetaan kello 17.30 ja tuo yksityistilaisuus on siis kello 18.20. Tämä kannattaa huomioida, mikäli sulla on ollut tapahtumia. Tapana siellä lauantai-iltana käydä polskimassa. Kuunnellaan seuraavaksi Eveliinaa. Tämä on Kirsikat.

0: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Moi!
3: Moi. Mitäs funderat?
2: Tämä voi olla loppulomasi ensimmäinen päivä.
3: Totta. Oot ehkä pikkusen filosofi.
2: Terve sielu! Terveessä ruumiissa!
4: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.

0: Elton John, Something About The Way You Look Tonight. Sä kuuntelet Radioporin perjantaista iltapäivää Virtasen Tarun seurassa. Mahtavaa, että sä oot siellä menossa mukana. Ihan kohta musiikissa jatkaa Bon Jovi biisillä Runaway.
1: Radioporin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali Porispere. Huimien musiikkiesitysten ja suurten tunteiden sirkus saapuu pian Kirjurin luotoon.
2: Radiopori.
3: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
4: Lähetäks rännillä?
5: Legendaariselle kierrokselle lähdetään Porin torilta lauantaina kello 20. Tahdit kierrokselle lyö talon omistaja.
4: Nähdään lauantain rännillä.
5: Ajoreitti ja lisätiedot osoitteessa porikortteli.fi.

0: aina sopiva lämpö ja pienempi sähkölasku. Paikallinen lämpöpumppu ammattilainen. Energiatekniikka.
1: Aikuiset. Te olette kaikki menossa Porisperään, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
0: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle Minisperä-liput nyt heti. Minisperä 2. elokuuta Kirjurin luodossa. Lue lisää porisperä.fi/minisperä.
2: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Bon Jovi ja Runaway. Tuossa aamusella tänään juteltiin täällä studiossa Jullen kanssa ruohonleikkaamisesta, oikeastaan tekstiviestipalstan innoittamana. Onko sulla joku ajatus siihen, että milloin nyt sitten saa ja ei saa sitä ruohoa leikata? No, tästä aiheesta jatketaan. Joka tapauksessa palataan aamun tunnelmiin Leonin jälkeen. Tämä on Don't Worry.

0: tapahtui Radioporin aamussa.
1: Perjantaista aamua, hyvää huomenta tämän perjantaisen, niin ihanan kesäisen päivän iltapäiväjuontaja Taru Virtanen.
2: No oikein hyvää huomanta.
1: Lauta sä huudat sen, mä pistän hiukan hiljaa. No niin. Oikein hyvää huomenta.
2: Ja sitten otetaan sillä koululaisten niin. Hyvää huomenta tämän perjantaisen aamujuontaja Julle Kallio.
1: Tämä oli mahtavaa. Hei, ruohonleikkuusta mä tuossa pohdin, ruoho hiukan meikäläisen viikkarin plantaasilla rehottaa, mutta siis tekstaripalstalla keskusteltu siitä, että koska sitä ruohoa saa leikata, niin sullakin isojen rannalla siis isot tilukset,
2: ranchit,
1: villihevoset laukkaavat siellä ja talvisin jääkarhut.
2: Eli kyllä.
1: Leikkaako millä tavalla ruohoa?
2: Tai siis, ruohonleikkurilla useammin.
1: Mutta siis katsotko kelloa?
2: No siis kun samalla kun mä leikkaan, niin en mä usein kato kelloa, mutta kun mä aloittelen sitä, niin kyllä mä ihan vähän
1: nyt
2: katon.
1: Nyt ollaan vitsikkäällä tuulella.
2: Hei vitsi, kato.
1: Tulee.
2: Okei, pesservissari.
1: Kyllä.
2: Ai. Anteeksi, tarvitsee varmaan pyytää, no ei tarvi. Joo, kyllä mä sen verran katon, että viimeistään niin kuin ehtoolla niin varttia yli 7, jos aloittelee, niin se on sitten silleen niin kuin viimeistään 8:30 hoidettu. Että en mä nyt, siis, mutta ei mua nyt niin kuin ei lähtisi häiritsemään lauantai-aamuna 9:00, niin kuin jotakuta on nyt kauheasti häirinnyt, kun eläkeläinen on sitten 9:00 lauantai-aamuna. Tekstaripaastan mukaan ruoho on leikannut. Niin mä en näkisi, että lauantai-9 on niin kuin kauhean paha.
1: Joo, ei muokaan siis, ei häiritse, mutta tuossa ihan netistä siis katsoin.
2: Tietenkin, tuleeko faktaa?
1: Tämä tuli ihan faktaa, siis tämmöinen nyt hiukan nyt paikallisista melomääräyksistä ja muusta vastaavista riippuen, koska kuitenkin siis ruohon leikkuu kone, varsinkin bensakäyttöön. Mulla on semmoinen käsityönnettävä, että siitä ei paljon.
2: Sä voit itse päristellä, hei menemään.
1: Niin, kuitenkin se nyt saattaa olla siis 85 aina 100 desibeliä.
2: Kyllä, se ääntä pitää.
1: Riippuen hiukan vehkeestä, niin tämmöisen nyt yleisten melumääräysten ja muutenkin hyvän käytöksen puitteissa, että arkisin kello 8:00 eteenpäin ja viikonloppuisin suositellaan, että 10:00 eteenpäin.
2: 10 olisi se raja.
1: Että 10 olisi semmoinen ihan fiksu.
2: Fiksu raja. Joo, mä ymmärrän tämän kyllä, mutta aika harva kuitenkin aamuisin ihan siitäkään syystä leikkaa sitä nurmikkoa, että se saattaa olla melko kostea.
1: Se on kostea se
2: nurtsi. Mutta tässäkin nyt oli tämmöinen tapaus ollut, eläkeläinen on itse asiassa vastannut tekstiviestipalstalla tähän hänen kritiikkiinsä, että on ollut niin kauhean kuuma alkuviikko, että ei ole niin kuin viittinyt lähteä pilaamaan nurtsia, ja sitten oli luvattu sadetta sinne lauantaihin ja sunnuntaihin, niin sitten se lauantai-aamu oli ollut se ainoa rako.
1: Se oli ollut ainoa rako.
2: Niin, mutta se on tosiaan jännä, että jos näin nyt on vaikka satunnaisesti tapahtunut, niin miten siitä nyt voidaan nähdä niin kauheasti vaivaa?
1: Joo, eikä puhunut henkilökohtaisesti, ei häiritsisi, jos naapuri nyt lauantaiaamusti 9:00 leikkaa nurmikkoa. Ne on kuitenkin niitä elämisen ääniä, mitkä nyt eloon kuuluu. Että jos nyt häiritsee moiset äänet, niin ihan sitten metsä.
2: Niin, siis se on totta. Ja
1: yksin sinne, ei häiritse.
2: Niin, ja sitten voi siellä leikellä jotain, jos ei niin ruohonleikkuukonetta harvemmin metsässä tarvitse. Voi ottaa fiskarsit, vaikka kynsisakset, ja niillä silleen korsi kerrallaan napsautella jotakin männyhavuja siellä sitten.
1: Jos ei myöhään illalla eikä keskellä yötä ja ihan aamu varhaisella, niin muuten voi laittaa ruohoa lakoon.
2: Niin, ja siis se, että kyllä mä pahempiakin juttuja voisin ehkä nimetä kuin ruohonleikkaaminen 9:00.
1: Ruohonleikkuu 9:00.
2: Niin, kyllä.
1: Tämä kulminaatiopiste.
2: Se kulminaituu tähän. En mä tiedä, mitä tähän enää voisi lisätä. Mä joskus kyllä mietin itse, että mä oon varmaan itse pahempi metelinpitäjä tuolla meidän huudeilla kuin ruohonleikkuri. Kato, kun mukulat toihuu ulkona kaiken. No ei sinne, ei lopeta.
1: Nyt sisälle.
2: Nyt sit laukkoa pitää lopeta. Niin, tämä on niinku pahempia, en mä veikkaan.
0: Paikallinen. Radio Pori.

0: festivaali. Porispere.
1: Radio Pori. IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla. Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Tässä Anna
4: ja Arttu Radio Nostalgiasta moi.
3: Kirvatsin Jytä Porin kirjurin luodossa tulee jälleen.
4: Entisten nuorten ja nostalgiamusiikin ystäviä Jytässä lavalle nousevat Kolmas nainen, Kake Randeliin,
3: Juliet Jonesin sydän, Nikki Hill sekä Easy, The Eagles Tribute Band.

0: Nyt se tulee! Jätski auto!
1: Kohta se on teidänkin pihalla.
2: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Rauman kansainväliset suurmarkkinat Kanaalirannassa nyt keskiviikosta lauantaihin. Tervetuloa eurooppamarkkinat.fi.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Summer of Love. Toivottavasti sulla on ollut sellainen. Tämä oli Helen Hoffner ja ai että hyvä biisi. Hei, kello lähestyy 18 ja mun on tullut aika kiittää sua seurasta. Huomenna hei sun kanssa Tammisen Laura aamu 9:stä iltapäivä 2:een ja sen verran tiedän jo tänään, että ainakin Karmarokista on huomenna tulossa juttua, joten pidähän kanava valmiina. Nyt ei muuta kuin ihanaa perjantai-illan jatkoa ja ihan mahtavaa viikonloppua. Se on moro!

0: arvoisa herrasväki! Nyt on aika hypätä palavan renkaan läpi, sillä Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali. Porisper!
1: Radio Pori.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Voihan siinä tietysti hienotunteesti peittää korvansa.
3: Joo, ja tehdään näin ihan...
4: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
5: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Radio.
3: Varasitko jo sen risteilyn?
2: En.
3: Mut sähän sanoit, että...
2: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
3: Et siis varannut risteilyä?
2: En.
6: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
7: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
8: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
9: Skoda.
10: Huikooks! Lähde messiin Huiko-areenalle nyt perjantaina kello 18, kun pesäkarut kohtaa kirittäret. Ottelu isäntänä Panelian kone. Kaupungin parhaat kotipileet jo yli 40 vuotta.
11: Muotia, herkkuja, löytöjä ja ihanan raikkaita hetkiä Helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
12: Puuvilla.
13: Radio Pori. STT:n uutiset.
14: Hyvää perjantaita. Tässä illan tuoreimmat uutiset. Kokoomuspoliitikko Jan Vapaavuori viestitteli Garden Helsinki-hankkeen valtion tuesta viime vuonna myös kokoomuksen eduskuntaryhmän silloiselle puheenjohtajalle Matias Marttiselle. Asia selviää Iltalehden ja Helsingin Sanomien tekemästä tietopyynnöstä Helsingin kaupungille. Vapaavuoren mukaan valtiovarainministeriön ylin virkajohto suhtautui myönteisesti hankkeen tukemiseen joko suoralla avustuksella tai osaan areenan seniorilainoitusta kohdistuvalla valtion takauksella. Todellisuudessa valtiovarainministeriön kielteinen kanta hankkeeseen oli jo tuolloin tiedossa. Suojelupoliisi, sotilastiedustelu ja niiden läntiset kumppanit varoittavat venäläisestä valtiojohtoisesta Laundry Bear -kyberuhkatoimijasta, joka pyrkii murtautumaan erityisesti organisaatioiden sähköpostijärjestelmiin. Laundry Bearin arvioidaan aiheuttavan vakavan kybervakoilun uhan erityisesti julkishallinnon, kriittisen infrastruktuurin tai puolustusteollisuuden parissa toimiville organisaatioille. Supo ja sotilastiedustelu ovat heinäkuussa jo toisen kerran mukana varoituksessa, jonka Yhdysvaltain kansallinen turvallisuusvirasto NSA julkaisi länsimaisten tiedustelupalvelujen kanssa. Espanjassa pääkaupunki Madridin länsipuolella syttyneistä kolmesta maastopalosta kaksi on yhdistynyt, kertovat paikalliset viranomaiset. Palojen yhdistymistä pelättiin jo aiemmin päivällä. Madridin alueella riehuu vielä muita maastopaloja samanaikaisesti, ja lähes 20 000 ihmistä on evakuoitu tai määrätty pysymään sisätiloissa vaaran vuoksi. Espanja on julistanut maastopalojen vuoksi hätätilan Madridin alueelle sekä Avilan maakuntaan. Irak kiistää mediatiedot, joiden mukaan maa olisi välittänyt aselepoehdotuksen Yhdysvaltain ja Iranin välillä. Katarilaismedia Al Jazeera kertoo, että Irakin pääministerin viestintä kiisti tiedot irakilaiselle uutistoimistolle. Yhdysvaltalainen New York Times-lehti uutisoi yöllä, että Iran olisi hylännyt Yhdysvaltojen aselepoehdotuksen, jonka Irak oli välittänyt. Lehti perusti tietonsa iranilaisten ja irakilaisten virkailijoiden haastatteluihin. Uutisoinnin mukaan Iran ei ollut kiinnostunut ratkaisusta, joka jättää kysymyksen Hormusin salmesta avoimeksi.
13: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
15: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori.
1: paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
9: Melko pilvistä ja poutaa, lämpötila 20 asteen hujakoilla ja kohtalaista etelätuulta. Poutasäässä mennään koko loppuperjantai ja pilvisyys vaihtelee puolipilvisestä pilviseen.
1: Sään tarjosi Väripori, paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä.
0: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
1: Ai sulle?
0: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
1: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
0: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Lähetäks rännil?
4: Legendaariselle kierrokselle lähdetään Porin torilta lauantaina kello 20. Tahdit kierrokselle lyö talon omistajat. Nähdään lauantain rännil. Ajoreitti ja lisätiedot osoitteessa porikorttelit.fi.
5: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
6: Moi.
5: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
6: Joo, mutta mä vaan katoin isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sit se ei voinut olla vihane.
5: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
7: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
8: Mummi, miten sulla on aina tätä hyvää jätskiä?
9: Kuulepas, se on niin helppo ostaa tuosta jätskiautosta.
10: Jätskiä tuo jätskiauto.
11: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
1: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
2: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
3: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palveluntarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Niilo, mitä voin auttaa?
1: Niin, on vähän päässyt puutarhan villiintymään.
0: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
1: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
0: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla, edullisesti.
1: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
0: No on. 69,90. Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule
2: puu-ilon. Tässä Anna
3: ja Arttu Radio Nostalgiasta moi.
2: Kirvatsin Jytä Porin Kirjurin luodossa tulee jälleen.
3: Entisten nuorten ja nostalgiamusiikin ystäviä Jytässä lavalle nousevat Kolmas nainen, Kake Randeliin,
2: Juliet Jonesin sydän, Nikki Hill sekä Easy, The Eagles Tribute Band.

0: nostalgiaa.
1: Rakkautta ilmavirrassa. Uusi Mitsubishi Electric RZ on ihmisen paras ystävä ja uuden kylmäaineen ansiosta markkinoiden tehokkain lämpöpumppu. Jopa paukkupakkasilla. Telian energiatekniikalta kaikkiin Mitsun lämpöpumppuihin 5 vuoden täystakuu. Sano tahdon ja tulevaisuuden tekniikka on sinun.
2: Paikallinen lämpöpumppu ammattilainen.
3: Telian energiatekniikka.
4: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
5: Vianorilta saat kaikki autohuoltopalvelut saman katon alta. Määräaikaishuollossa takuu säilyy ja tiepalvelu takaa, ettei matkasi katkea huoltovälin aikana.
6: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
7: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
3: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
4: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
5: Täältä tullaan!
6: Olipa hieno hyppy!
4: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
7: Mut mitä sä itse siitä hyödyt?
8: No, tossa just laskin, että about 3 000.
9: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
10: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli 2 säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
11: Radio Pori. STT:n uutiset.
12: Hyvää iltaa uutisista. Kokoomuspoliitikko Jan Vapaavuori viestitteli Garden Helsinki-hankkeen valtion tuesta viime vuonna myös kokoomuksen eduskuntaryhmän silloiselle puheenjohtajalle Matias Marttiselle. Asia selviää Iltalehden ja Helsingin Sanomien tekemästä tietopyynnöstä Helsingin kaupungille. Vapaavuoren mukaan valtiovarainministeriön ylin virkajohto suhtautui myönteisesti hankkeen tukemiseen joko suoralla avustuksella tai osaan Areenan seniorilainoitusta kohdistuvalla valtion takauksella. Todellisuudessa valtiovarainministeriön kielteinen kanta hankkeeseen oli jo tuolloin tiedossa. Kansanedustaja Päivi Räsänen on lähettänyt saamastaan tuomiosta valituksen Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Räsäsen mukaan valitus on yli 600 sivua pitkä. Korkein oikeus tuomitsi Räsäsen maaliskuussa sakkorangaistukseen kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Oikeus katsoi, että Räsäsen kirjoituksessa solvattiin homoja ryhmänä seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Räsänen sanoo tiedotteessaan, että ei katso syyllistyneensä mihinkään lainvastaiseen. Hänen mukaansa kirjoitus kuuluu uskonnonvapauden piiriin. Eurooppaan ennustetaan ensi viikolle jo kesän 4. laajaa helleaaltoa. Sääpalvelu Forecan mukaan kuuma ilmamassa leviää jälleen Etelä- ja Keski-Eurooppaan. Forecan mukaan tukalien helleaaltojen taustalla on useita syitä. Pitkäkestoiset korkeapainejaksot ovat mahdollistaneet kuumat ja kuivat ilmavirtaukset Pohjois-Afrikasta. Välimeren nopea lämpeneminen on edistänyt huippulämpötilojen esiintyvyyttä. Britanniassa Lontoon kauppakorkeakoulu arvioi kesäkuun helleaallon maksaneen 1,5 miljardia euroa menetettyinä työtunteina. Irak kiistää mediatiedot, joiden mukaan maa olisi välittänyt aselepoehdotuksen Yhdysvaltain ja Iranin välillä. Katarilaismedia Al Jazeera kertoo, että Irakin pääministerin viestintä kiisti tiedot irakilaiselle uutistoimistolle. Yhdysvaltalainen New York Times-lehti uutisoi yöllä, että Iran olisi hylännyt Yhdysvaltojen aselepoehdotuksen, jonka Irak oli välittänyt. Lehti perusti tietonsa iranilaisten ja irakilaisten virkailijoiden haastatteluihin. Uutisoinnin mukaan Iran ei ollut kiinnostunut ratkaisusta, joka jättää kysymyksen Hormusinsalmesta avoimeksi.
11: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
1: Paikallinen. Radio Pori.

0: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
1: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
2: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
3: Hei! Ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
4: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
5: Oomi puhelimessa. Totta se on. Oomilta saat nyt puhelinliittymän, joka pienentää sähkölaskua. Kyllä, kaikki kätevästi saman katon alta.
6: Oomiten kätevä Oomi mobiili. Puhelinliittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi/mobiili.
7: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
8: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Rauman kansainväliset suurmarkkinat Kanaalirannassa nyt keskiviikosta lauantaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
9: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio.

0: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
1: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
2: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
1: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
2: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
1: Ja anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
2: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
3: Okei. Mut mitä sä hyödyt siitä itse?
4: No sanotaanko, että semmoset 3,5 tonnia.
5: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
6: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
7: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
6: Pikku kraava. Täytyykään lähteä apteekkiin.
8: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
9: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Rauman kansainväliset suurmarkkinat Kanaalirannassa nyt keskiviikosta lauantaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
10: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
11: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
12: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Puilo, miten voin auttaa?
1: Moi, mä oon Untamo.
0: No moi Untamo.
1: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
0: Isopää sano?
1: Niin, se on mun pomo.
0: Okei, ymmärrän.
1: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
0: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
1: Joo. Kysyit sä vielä sen?
0: Minkä sen?
1: Niinkö sen?
0: Aha, no, tukko hakee.
1: En. Tuun.
2: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule puu-ilon.
3: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi? Ei hätää! Lisää vain Bauhausia ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
4: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
3: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
4: Aina Bauhausia puutarhaan.
5: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
6: Seuraava soittaja on puuseppä Jarmo.
7: Joo, terve.
6: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
7: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
6: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
7: Niin.
6: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
8: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
9: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
8: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
9: Aioli.
8: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
9: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
8: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesi ja ketsuppi tomahawk-pihvillä.
9: Ihanaa. Pääosassa Suomen suosituin Felix.
10: Herkkuja ruokapöytään.
9: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
11: Radio Pori. STT:n uutiset.
12: Hyvää perjantaita, tässä illan tuoreimmat uutiset. Kokoomuspoliitikko Jan Vapaavuori viestitteli Garden Helsinki-hankkeen valtion tuesta viime vuonna myös kokoomuksen eduskuntaryhmän silloiselle puheenjohtajalle Matias Marttiselle. Asia selviää Iltalehden ja Helsingin Sanomien tekemästä tietopyynnöstä Helsingin kaupungille. Vapaavuoren mukaan valtiovarainministeriön ylin virkajohto suhtautui myönteisesti hankkeen tukemiseen joko suoralla avustuksella tai osaan Areenan seniorilainoitusta kohdistuvalla valtion takauksella. Todellisuudessa valtiovarainministeriön kielteinen kanta hankkeeseen oli jo tuolloin tiedossa. Suomi on toimittanut Ukrainaan materiaaliapua EU:n rahoittamasta RescEU-valmiusvarastosta jo kuudennen kerran, sisäministeriö kertoo tiedotteessa. Lähetys sisältää muun muassa henkilökohtaisia suojavarusteita sekä materiaalia kemiallisiin, biologisiin ja säteilyuhkiin varautumiseen. Toimituksen arvo on noin 1,7 miljoonaa euroa. Sisäministeriön mukaan lähetys on osa EU:n laajempaa tukea Ukrainalle. Suomessa sijaitsee 2 RescEU-valmiusvarastoa. Espanjassa Madridin alueella riehuvien maastopalojen vuoksi on jouduttu evakuoimaan 7000 ihmistä lisää. Asiasta kertovat paikalliset viranomaiset. Ihmisiä on jouduttu evakuoimaan uusilta paikkakunnilta pääkaupunki Madridin länsipuolelta. Nyt yli 25 000 ihmistä on maakunnassa evakuoitu tai määrätty pysymään sisätiloissa vaaran vuoksi. Alueella riehuu samanaikaisesti useita maastopaloja, joista osa on yhdistynyt. Paikallinen poliisi on ottanut ainakin yhden ihmisen kiinni epäiltynä palon sytyttämisestä ja huolimattomuudesta maastopalovaroitusten aikana. Yhdysvaltalainen koripallon supertähti LeBron James jatkaa uraansa NBA-seura Philadelphia 76ersissä. James kertoi asiasta perjantaina viestipalvelu X:ssä. James kertoi X:ssä, että uskoo pystyvänsä auttamaan Philadelphiaa nousemaan NBA:n mestariksi. Philadelphia putosi viime kaudella pudotuspeleissä New York Knicksille, joka eteni NBA:n mestaruuteen. 41-vuotias James pelasi viime kaudella Los Angeles Lakersissa. Häntä pidetään lajin yhtenä kaikkien aikojen parhaista pelaajista.
11: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
1: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Reijo.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo. Mitä voin auttaa?
5: Niin, on vähän päässyt puutarhavilliin.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
3: Pilssipumppu vaan veneeseen.
2: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
3: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
2: Ai joku laitti.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt, niin patsi kerran ei mennyt sinulle jarrukilipiölle irti ja piti niin perleemmoista kolinaa.
0: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
6: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
7: Keskustaksi kuljettaa kesän tapahtumiin ja myös kesän jälkeen. Tilaa taksi Porissa ja Raumalla numerosta 0100-84997 tai lataa kätevä sovellus. Keskustaksi, rakkaudesta matkantekoon.
8: Idea Park tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
9: Kuin toinen maailma.
10: Idea Park.
11: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
1: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
2: Tässä Anna
3: ja Arttu Radio Nostalgiasta moi.
2: Kirvatsin Jytä Porin kirjurin luodossa tulee jälleen.
3: Entisten nuorten ja nostalgiamusiikin ystäviä Jytässä lavalle nousevat Kolmas nainen, Kake Randeliin,
2: Juliet Jonesin sydän, Nikki Hill sekä Easy, The Eagles Tribute Band.

0: Energia.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Muotia, herkkuja, löytöjä ja ihanan raikkaita hetkiä Helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa.

0: Kaivakaa syvemmälle.
1: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
2: Radio Pori. STT:n uutiset.
3: Hyvää iltaa. Tässä kello 9 uutiset. Oikeuskansleri pitää asetusluonnosta sote-järjestöjen STEA-avustuksista laajalti monitulkintaisena. Hänen mukaansa asetusluonnoksessa useampi kohta jää epäselväksi. Valmisteluasiakirjoista ei esimerkiksi selviä se, voisiko sosiaali- ja terveysministeri perussuomalaisten Ville Rydman ajaa asetuksen ohi omilla järjestöavustuksista linjaamillaan kriteereillä. Rydman linjasi kesäkuussa järjestöavustuksista uudet kriteerit. Tämän jälkeen pääministeri Petteri Orpo määräsi valmisteltavaksi asetusmuutoksen vastauksena linjauksiin. STEA-avustusten kriteerit ovat hiertäneet hallituspuolueiden välejä. Espanjassa, Madridin alueella, riehuvien maastopalot vaikuttavat jo kymmeniin tuhansiin ihmisiin. Maan keskushallinnon mukaan jo 40 000 ihmistä on Madridin maakunnassa joko evakuoitu tai määrätty pysymään sisätiloissa paloista aiheutuvan vaaran vuoksi. Alueella riehuu samanaikaisesti useita maastopaloja, joista osa on yhdistynyt. Palot ovat yhä vaarassa levitä ja yhdistyä tuulen vuoksi. Paikallinen poliisi tutkii tapauksia, joissa ihmisten epäillään toimineen huolimattomasti maastopalovaroitusten aikana. Irak kiistää mediatiedot, joiden mukaan maa olisi välittänyt aselepoehdotuksen Yhdysvaltain ja Iranin välillä. Qatarilaismedia Al Jazeera kertoo, että Irakin pääministerin viestintä kiisti tiedot irakilaiselle uutistoimistolle. Yhdysvaltalainen New York Times-lehti uutisoi yöllä, että Iran olisi hylännyt Yhdysvaltojen aselepoehdotuksen, jonka Irak oli välittänyt. Lehti perusti tietonsa iranilaisten ja irakilaisten virkailijoiden haastatteluihin. Uutisoinnin mukaan Iran ei ollut kiinnostunut ratkaisusta, joka jättää kysymyksen Hormuzinsalmesta avoimeksi. Runsaat sateet ovat helpottaneet järvien vesitilannetta Lounais-Suomesta Kainuuseen yltävällä alueella, Suomen ympäristökeskus kertoo. Viime viikonlopun sateet ovat viime päivien aikana nostaneet järvien veden korkeutta kymmenillä senteillä. Järvien pinnat ovat kuitenkin yhä alhaalla esimerkiksi Saimaalla ja Päijänteellä. Sateet ovat nostaneet pienten pohjavesimuodostumien pintoja monin paikoin tavanomaiselle tasolle. Suurimpien pohjavesiesiintymien pinnan korkeudet jatkavat laskuaan sateista huolimatta.
2: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
1: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
2: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
1: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
2: Aina Bauhausia puutarhaan.
3: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
4: Aikuiset. Te olette kaikki menossa Porisperään, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
5: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle Minispere-liput nyt heti. Minispere 2. elokuuta Kirjurin luodossa. Lue lisää porispere.fi kautta Minispere.
6: Ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
1: Katso, näet kuvan. Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Hammasväki, kesän riemukkain festivaali saapuu Kirjurin luotoon. Tule kokemaan hämmästyttäviä elämyksiä henkeä salpaavien ohjelmanumeroiden parissa. Näe aina ajaton Nylon Beat, huimapäinen Dropkick Murphys, maaginen kuuma sekä painovoimaa uhmaava kavalkaadi muita uskomattomia artisteja. Tule ja koe kesän riemukkain festivaali Porispere. Lue lisää porispere.fi.
1: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
1: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
2: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
3: Radio Pori. STT:n uutiset.
4: Tässä tuoreimmat uutiset. Kokoomuspoliitikko Jan Vapaavuori viestitteli Garden Helsinki-hankkeen valtion tuesta viime vuonna myös kokoomuksen eduskuntaryhmän silloiselle puheenjohtajalle Matias Marttiselle. Asia selviää Iltalehden ja Helsingin Sanomien tekemästä tietopyynnöstä Helsingin kaupungille. Vapaavuoren mukaan valtiovarainministeriön ylin virkajohto suhtautui myönteisesti hankkeen tukemiseen joko suoralla avustuksella tai osaan Areenan seniorilainoitusta kohdistuvalla valtion takauksella. Todellisuudessa valtiovarainministeriön kielteinen kanta hankkeeseen oli jo tuolloin tiedossa. Espanjassa Madridin paikallishallinnon edustajan mukaan alueen maastopalot ovat huipussaan eivätkä palopelastajat pysty pitämään paloa aisoissa. Hätätilanteiden hallinnasta vastaava Carlos Novillo kertoi asiasta toimittajille. Maan keskushallinnon mukaan jo 40 000 ihmistä on Madridin maakunnassa joko evakuoitu tai määrätty pysymään sisätiloissa paloista aiheutuvan vaaran vuoksi. Espanjan pääministeri Pedro Sánchezin on määrä vierailla paloalueella huomenna. Pääministeri ja sisäministeri Fernando Grande Marlaska osallistuvat alueella hätäkokoukseen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on tyytymätön teknologiajätti Googlen EU:lta saamiin sakkoihin. Trump kirjoittaa sosiaalisessa mediassaan, että Euroopassa saadaan odottaa kovia kostotulleja, joista Trumpin mukaan aiotaan säätää hyvinkin pian. EU langetti torstaina Googlelle sakkoja 890 miljoonaa euroa. Sakkoja tuli muun muassa siitä, että Google suosi hakutuloksissaan omia palveluitaan. EU-tuomioistuimet ovat sakottaneet laittomuuksista viime vuosina myös muita yhdysvaltalaisia suuryrityksiä, kuten Applea ja Metaa. Trumpin mielestä kohtelu on ollut epäoikeudenmukaista. AaltoWorks-sarjaesityksen asema maailmanperintökohteena ratkeaa viikonloppuna, kun Unescon maailmanperintökomitea kokoustaa Etelä-Korean Busanissa. Sarjaesitykseen kuuluu 13 Alvar Aallon, Aino Aallon ja Elissa Aallon suunnittelemaa kohdetta. Mukana ovat muun muassa Finlandia-talo, Paimion parantola ja Jyväskylän yliopiston Aalto-kampus. Maailmanperintökomitean neuvoa antava asiantuntija Elin Ikomos on suositellut, että kokonaisuus hyväksytään maailmanperintölistalle. AaltoWorksista tulisi Suomen 8. maailmanperintökohde.
3: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Pori.

0: Varasitko jo sen risteilyn?
1: En.
0: Mut mehän puhuttiin,
1: että... En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
0: Et siis varannut risteilyä?
1: En.
2: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
3: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
4: Ei hätää!
5: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
6: Tää hyvältä näyttää!
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: ette hän te nyt voi toimia niin, että teillä on valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
0: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Katso, näet kuvan.

0: kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä.
2: Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
3: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: No ekana tietty työehtosopimus. Se tarkoittaa mulle 15% parempaa palkkaa.
1: Ja vakuutukset. Niistä hyötyy semmoset 300 euroa vuodessa.
0: Ja kaikki lomaedut, niillä säästää ainakin 100 per viikko.
1: Sit saa apua kaikissa työsuhteeseen liittyvissä epäselvisjutuissa. Mä oon oikeesti hyötynyt niistä monta tonnia.
0: Ja kaikki alennukset, mulla ne tekee monta sataa vuodessa.
1: Työttömyysturva kuuluu tähän kans. Sekin maksas muuten melkein 100 vuodessa.
0: Joo ja siis hei, mä sain luottamusmiehen neuvojen avulla yli tonnin verran mulle kuuluvia ylityöllisiä.
2: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
3: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
1: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
2: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää

0: ja se on Koran kana!
1: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
2: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: oleva, voimakas, villi, majesteettinen. Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen. Karhu, pehmeä peto.
1: Joo. Mut mitä hyötyä siitä on sulle itelles?
2: No kaikki ne etuina, melkein 4 000 vuodessa.
3: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
4: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.
6: Kerran

0: Soita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
1: Mikä toi oli? Ja taas?
2: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
1: Häh?
2: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
1: Oivalluksen? Siis mitä?
2: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
3: Onni-mobiili on uusi puhelinliittymä, jolla pienennät sähkölaskuasi.
4: Mitä?
3: Saat sähkösopimuksen ja puhelinliittymän saman katon alta sekä keskittämisestä rahan arvoista etua.
4: Miten kätevää!
3: Nappaa omasi oomi.fi kautta mobiili.
0: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
1: Okei. Okay. Mut mitä sä hyödyt siitä itse?
2: No sanotaanko, että semmoset 3,5 tonnia.
3: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
4: Turnajaiset alkakoon!
5: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
1: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
2: Okei. Okay. Mut mitä sä hyödyt siitä itse?
3: No sanotaanko, että semmoset 3,5 tonnia.
4: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.

0: mutta mitä sä itse siitä hyödyt?
1: No, tossa just laskin, että about 3 000.
2: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
3: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
1: Pilssipumppu vaan veneeseen.
0: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
1: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
0: Ai joku laitti.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet.
4: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
5: Sukeltakaa syvemmälle.
6: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
7: Elämän kovassa koulussa.
8: Paikallinen. Radio Pori.